0: تازه سب بدر سب نه په پوښتنه وکړو. بدر سب، آیا داسې دا خبره څومره سمه ده چې په هغه وخت کې یو شمېر نورستانیانو، پخوانیو نورستانیانو، خپل آثار د خپلو ارباب انواع و مجسمې او نور، حتی متون، حتی کیدلی شي یو شمېر کتیبې یا دې ته نور ورته شیان چې د دوی په پخواني دین پورې اړه درلودله، دا یې د غرونو په مغارو کې خوندي کړي دي او دا عمل ته پسې پاتې شوي دي. د جرمنانو او یو شمېر نور بهرنیو نه بر علاوه، آیا داسې ټیمونه، مسلکي متخصص ټیمونه بیا نورستان ته لاړل چې دغه حوزې معلومې کړي، وی پیژني، د خوندي ساتلو هڅه یې وکړي؟ او دغه حوزې کومې دي که راته معرفي کوي؟ مثلا یوه نمونه یې د واما باغ دی، اما نورې حوزې آیا دغه رقم شته، دا رقم ځایونه شته دی؟ ستاسو معلومات څه دي؟
1: متاسفانه استاد سره رابطه قطع شوه، دا سوال کاملا تخنیکي دی، اصلا باید مطرح شوی. زه بیا هم تلاش کوم. دا زمونږ ځوان ورور ترکمه صاحب چې کوم یو خاص نقطو ته اشاره وکړه، نورستان خپله ځینې ځانګړتیاوې لري چې نورو ولایتونو کې شاید نه لیدل کېږي. دا مثلا جناب لیوال صاحب یو سوال پیدا کېږي، چونکې افغانستان تقریبا ډېر کم ځایونه مانه پاتې به شي، څه وظیفوي، څه شخصي دوستانو سره مالیده به نه کړي هلته. نو نورستان واقعا نور نه متفاوت دی، ټول اړخونه متفاوت دی. لباس نه واخله، خوراک نه واخله، عادات نه واخله، جیبې نه واخله. اوس مونږ چون جیبې باندې بحث کوو، نو معمولا چې ته اتمن دا ستاسو مسلک دی څېړلی به یې، نو د وړې جیبې چې دی د سیمې غټو جیبو نه دوی انشاب کړی، فرکشن کړی، هغه نه تولیدېږي. یو دلیل پیدا کېږي، مثلا یا بود زمانې، یا د صاحب العبور بدن د منطقي کم رفتامات، یا لهجې بروز زمان سره به په جیبو ته بندېږي. دا قصې شته. اما نورستانی چې ما چې ولیدل، نو د سیمه کې چې څومره سعید او برتر جیبې دی، فارسي دی، پښتو دی، نه دونه یو نه هم یو کلمه هم ته د قدیم اصلي نورستانی کې نشي پیدا کولی، چې پښتو ته داخلي یا فارسي داخلي. دا په دې معنی باندې دا تقریبا کاملا د سخترین بل جیبه دی، مستقله ژبه دی. یو زمانه چې ما یو پوخه یو دغه مطالعه کوو، ځینې ډېر نادر الفاظ به چې هغه قدیم سنسکرت سره دغه لري، یو ورته وایل لري. نور دغه د سیمې جیبو سره یو سره هم دي دغه ناراضي ماشینه کېږي، تدابق ناراضي دی. نه نو هغه نګانه چې ګورو متفاوت دی، او چې راشو د خلکو پخواني اثار دغه دي. نو اثار خو جناب لیوال صاحب محترم دغه داود خان وخت پورې کم کار شوی دی، نه هغه وخت پورې، چونکې افغانستان مجموع کې انکشاف خواته روان نه و، یا هو نو ډېر کم دغه و، وسایل دولت به هم کم به و، او هغه وخت کې دنیا کې دونه کارونه هم نه به وشوي. اوس موږ خو د افغانستان مصر ته مقایسه نه شو کولی، لیکن دې ته ورته هېوادونه سره شو، نو بیا هم یعنی دونه کار نه وشوي. هغه وخت کې هغه نه وروسته خو نورستان د مرکزي دولت کنټرول نه ووت، تر هغه چې حامد کردې دولت پورې هغه مول درې څلور کاله پورې نسبي، او دغه تر څو چې دولت مرکز کې خپل ځان جوړ کړي، نه دغه وروسته نورستان اکثر سیمې بیا نه هم نشوي. نو طبیعي خبره ده چې بهر نه څوک چې راځي، نو هغه خو هلته یو خوندي چاپېریال غواړي، هغه احترام غواړي، هغه د څېړنو دپاره، هغه دپاره یو انوایرمنټ پکار دی هلته کار وکړي. خو متاسفانه دغه لاملونه دی، دوی باندې کار نه دی شوی. او زه ګمان نه کوم چې کوم خاص دغه به یې کوم داسې یو مادفون تکیدي به یې، یا دغه چې یو نوشته آثار پاتې به یې چې هغه نه مونږ دغه کړو. ځینې آثارونه مثلا تیګو باندې لیکلی شوی، دغه شته دی، هغه د تازه صاحب خپلو کتابونو کې هم ګمان کوم هغه ته تذکرو اشاره کړی دی هغو ته، نو دغه نه دی. اما دا نور دغه چې وګوري، مثلا د خلکو خوراک چې وګوري، مثلا اوس افغانستان کې ټول کورونه لاړ شي، نو ځینې متحد المال خوراکونه دي، ځینې مثلا خوروا چې وګوري، یو پلو شمال پلو چې لاړ شي، نو ځینې دغه دي چې څلور پنځه ولایتونو کې یو خوراک استعمالیږي. اما نورستان خوراک چې نور ولایتونو سره مکمل تطابق نه لري. اوس مثلا د پلو د افغانستان کې د یاد ورځو نه مختلف انواع خوراک جوړیږي، د ټول افغانستان کې ټول نه زیات چلیږي دا خوراک دی. اما نورستان کې دا اوس یو فرهنګ وارداتي دی، بیرون نه راغلی دی دا. نو یا دغسې مثلا زمونږ ځینې خوراک چې اکثر اتکا په غوښو باندې یا په لبنیاتو باندې کوي، هغه د سیمې بل قومونو سره تنه د داخل افغانستان کې نه، حتی پاکستان، حتی تر هندوستانه پورې هم چا سره تطابق نه پیدا کوي. دا یعنې تر اروپا پورې رسېږي، چې ځینې رواجونه هغو سره مماثلت پیدا کوي. نو دا نگاه نه ګمان کوم نورستان ډیر څه کار غواړي دا اوس څنګه مثلا دا یو کوچنی حوزه کې یو خاص قوم مثلا هر څه نه خوشه خو نور قومونه مبره هغه نه لري خپل مستقل رواج لري خپل کلتور لري نو دا یې تقریبا قوي دغه ضرورت لري کار ته او بل تاسو د حوزه د فرهنګي قصو کې مثلا و ما او باغ چې دی نو و ما او باغ وګوره نورستان خلک ترې یو اړخ ته چې وګوري ځمکه کم لري نه خصوصا و ما د نېشنل دوار ځمکه د کم پیدا کیږي هلته کم پیدا کیږي نو هغه ټوله ښه ځمکه همدغه باغ دی و ما او باغ اما د خلکو ټول زحمت سره هم د باغ پس پورې پټنې جوړ کړې ما د باغ خپل خدمات کې د په شکل سره یو ساتلی دی دې نه معلومېږي چې د خلکو څومره لیوالتي د خپل فرهنګ سره دی اگر نه باید نور ځایونه غونډې ته وګوري دا خو ټول دنیا کې یو مشکل دی شنه څه حوال کې یل خلک آبادیان کوي اوس به ما باغ کې و ما خلک کور هم نه پرېږدي هلته پټۍ هم نه پرېږدي در حالې کې ټول سمسور سیمه دی هغه او ټول نه ښه سیمه هماغه دی چې هلته باید 2000 آبادي کړې وي ځکه خلکو اساسي ضرورت و غلو ته دی که نه غله خو د همده پټونه تولیدېږي دوی باید مخکې دغه ځای دوی پټۍ ته اړولې وي اما د خلکو چونکې هغه اجتماعي تړون یو پوله پیوسته د خپل خدمات تاریخي سره ځان ساتل دونه کلک دی چې اوسه پورې خلک هلته دغه نه پرېږدي خلک هلته ورته رواجونه دي هغه نور اضافه که شرقي نورستان ته راشي نو ته شرقي نورستان کې مثلا دا د کندنکاري کوم رواج چې دی که نه دا د لرګو باندې چې کوم حکاکي کېږي کوم نقاشي کېږي نو دا افغانستان کې بل ځای کې نه شته اوس صحیح د کونړ او ننګرهار کې هم ځینې نجاران تکړه پیدا شوي دي وسایل هم ښه لري اما د دې منبع او منشأ اوس هم نورستان دی او نورستان نه دا وتلی ته مثلا کورونه به وګورې درې منزله کورونه به وي هغه دونه محکم استوار جوړ شوی دی او هغه مکمل محلي د مهندسانو د محلي د کارګرانو لخوا جوړېږي هغه نو هغه شته یعنې مقایسه کې نو بل هیوادونه د وبخه د بل منطقو سره هغه مش نه کوي هغه د شرقي نورستان دغه دی او غربي نورستان کې مثلا یا نور نورستان نور ساحو کې هم د تیګو لوښي جوړول خلکو ضرور که نه نو اوس دا د افغانستان یو ځای کې هم نشته دی دا د امریکایي ځینې فرهنګي شخصیتونه به راغې د قمندانانو به هغوی دبره دا حیرانتیا خبر و چې مثلا د یو تیږې نه دونه غټ سایز کې یو لوښي جوړول یو قطې سره دا ګمان کوم چې افغانستان بل هېڅ ځای کې دا نشته دی یعنې خاص هغه معدن پیدا کول هغه دبره خاص کارګران هڅو نه شي کولی نو اوس دغه صنعت تقریبا روبه زوال دی دا څوک استعمالوي هم نه او خلکو اوس تقریبا ښار د مخه کړی دی ښار نه نوي نوي سټیل او د شیشو لوښو ده خلکو توجه کېږي نو هغه تقریبا داسې پرېښی دی خلکو نه دغه ځینې آثار دي چې نورستان مختلف برخو کې مثلا دا ته د پنیر دغه چې وایګل ته لاړ شي یا دغه مرکزي سیمې د وایګل واما او دغه منطقو ته لاړ شي دا پنیر چې کوم دوی ساختار باندې جوړوي یا کامدیش ته لاړ شي نو دغه پنیر ته اروپا نه علاوه ټول آسیا کې دغسې دغه نشي پیدا کولی نو دا 15 حوزو باندې دا ویشل کېږي خو دې دپاره اکادمي علوم لخوا نه یا د مرکز لخوا نه یا د کابل پوهنتون دغه د همدغه بخش لخوا نه تخصصي خلک لاړ نه شي نو شخصي خلک په هر څو باندې شاید دا دونه ځای به ونهمومي شاید
0: ډېره مننه ښاغلی بدر تاسو بېرته راځو کاشکې مو د ښاغلي استاد تازه سره اړیکه نه وای بایللې واقعا چې استاد تازه د نورستان او نورستاني فرهنګ په اړه ډېر څه لري په هر صورت اوس به راشمه ښاغلي ترېږمه ته ښاغلي ترېږمه مخکې بدر صاحب یو اجتماعي تړون ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه مسئله ده ولسي تړونونه ولسي پریکړې جرګو مرکو ته ورته ما اوریدلی دي څومره چې زه نورستان ته تللی یم له خلکو سره مې خبرې کړې هلته ما اوریدلی دي چې دغه دود لا تر اوسه هم په خپل ځای دی ولس پریکړه کوي کوم ځای ته باید خلک لاړ شي کوم ځای ته به لاړ نه شي مثلا د همدې واما د باغ د میوو په اړه یو تړون شته دی څه وخت کې څوک څومره استفاده ترې کولی شي که نه همداراز د ښځو په اړه د ودونو په اړه د مړیو په اړه دا ټول تړونونه لا تر اوسه په خپل ځای دي نورستانیان په دې برخه کې کومه ولسی مؤسسې لري لکه جرګه مرکه لکه شورا دا را پیژندلی شي
2: مننه لیوال صاحب زه به یو د ستاسو سوال ته جواب ورکول نه مخکې یو بل موضوع ته شته مخکې مطرح کړه دغه د فرهنګونو ساتل یا دغه په نورستان کې مونږ ډېر څه کوی شو چې دغه خپل ورک شوی آثار بېرته ریستور کړو بېرته راولو یو د هغې نه په اوسني شرایطو کې نړۍ په سطحه باندې ملل متحد نه نیول ډېر موثر

0: یو معنا لري دی وغو شمیر په دې مثلثونو کې د پری چې دی د خپل هغه لري دا ټول مذهبي سمبولونه دي په زړه پورې ده په دې اړه نور معلومات را کولای شي
1: نو اوس ما دغه ته اشاره کوله ما یو وخت کې زه په پوهنتون کې ونو ماته زما استاد یو آرت کلاس کې دغه راکه اساینمنت و چې موږ باید تللي وی دغه ګیتی میوزیم وای په لاس انجلس کې ده نو هلته باید موږ تللي وی عکسونه ما هغسې وی یو مقاله م لیکله ویله کله چې زه هلته لاړم نو هلته ما دغه د سیکلادس تمدن چې تقریبا فکر کوم کې 2300 کاله د هغه کېږي بعضې مجسمې ولیدل چې ډېر وړې وړې وې دا یې کاپیانې وې دا اوریجنل نه و او دا خو به حسل په سلو کې د نورستان د مجسمو سره چې کوم په نورستان کې مرواج وي هغوی سره سیمیلریټیز و نو ما بل هېڅ تمدن یا بل قوم بل ځکې رواج کې دغه شان ونه لیدل نو کله چې موږ دغه شان ته اشاره کوو نو موږ کولی شو لږ شان ته دغه باندې عمیق مطالعه او ګور او پیدا کو چې دغه زمون سیمبول نو څه مفهوم درلودل اوس راځو چې ستا سوال ته چې تا کله ویل د جرګو مسله زه اولا دا د جرګو سره خلاف یم لیوال صاحب تاسو به وایئ چې ولې ځکه چې دا د عقبمندګۍ یو نښه ده کوم ټولنه کې چې قانون وجود ونه لري نو هلته بیا جرګه وي خو بل لاره نه وي چې باید خلک جرګو باندې حل کړي دغه یو ښه پدیده نه ده ولې دا د نورستان د خلکو دپاره په ټول د تاریخ کې چې موږ آیسولیټډ وو موږ چا سره رابطه نه درلودله موږ دپاره کاملا د یو قانون اساسي رول لوبولی دی که تاسو هر قوم ته لاړ شئ زه د خپل قوم نه کوما دغه تقسیم بندی د اوبو چې موږ پټو د پاره لرو یا د ځنګلونو یا د تقسیم بندی د کوم قوم چرته څومره حصہ اخلي دومره پیچیده ده چې تاسو باور وکړئ اوس چې موږ زو بالکل زموږ ماسه کار نه کوي حتی یو څه بدلول نه شو کې چې د نن اثر سره برابر کو نو خلکو په دغه باندې ډیر عمیق علمي کار کوي داس نه لکه د زموږ جرګه چې غناتانې نه په مېس کې تقسیمې دغه سنو ان انا وقت جرګوت که تاسو متوجه شئ کاملا د سکار لکه د یو اساسي قانون نشي او څه ماده راغستل شوی دی نو د جرګو خپل رول لوبولای لکه څنګه چې نور قومونه کې لوبولای په نورستان کې د رول ډیر زیات دی خصوصا د خلکو اختلاف حل کولو کې خو زمونږ لار زمونږ د نورستان جرګې متفاوت دی کوم مرواج جرګه چې موږ په افغانستان کې لرو هلته موږ داسې نه ده جرګه چې مثلا حتما دي هر شی په مېز کې نیم شي بعضې تړونونه دي چې هغې کې د هر ناخوالې دپاره مړي دپاره یا مثلا د ښځو موضوع دپاره هغوی خاص کوډونه لري چې دغه کار باید داسې حل شي نو هغوی زمونږ جرګه د نور جرګو سره دغه تفاوت لري چې موږ لکه هر څه د په مېز نه کوو د پخوانه کوډونه لرل
0: او ډېر مننه ښاغلی ترېګما تر څو چې بیا تاسو ته راګرځو هیله ده چې په نورستاني ژبه یوه د یوه شعر او یا د یوې سندرې د یوې محلي ترانې یوه برخه تاسو ولرئ چې بیا موږ ته ولولئ ولو که یوه وړه برخه هم وي چې خوند ترې واخلو ښاغلی بدر له تاسو نه به یو بلې اساسي مسلې ته چې د نورستان په اړه مطرح ده او زه فکر کوم چې موږ ورته اړتیا لرو چې په هغه باندې بحث وشي او دغه بحث دوامدار وي هغه د نورستاني ښځو مسئله ده ما چې څومره اوریدلی دي د نورستاني میرمنې ډېرې فعالې دي په اجتماعي ژوند کې په اقتصادي ژوند کې محرومیتونه به وي طبعا د ټولو قبایلي ژوندو او د قبایلي سیمو خصوصیت دی نارینه محرومه دي ښځینه محرومه دي ماشومان محروم دي اما د نورستاني میرمنو په اړه البته اوس خو وضعیت کیدلی شي یو څه په ښاري سیمو کې فرق کړی وي د هغوی د ژوند په اړه څه راته ویلی شي البته یوه خبره هم ده چې زموږ وخت کم دی دې ته به لږ په بیړه جواب ورکړي او بیا به له ښاغلي ترېګما څخه هم یو منظوم څه واورو مهرباني بدر صاحب د نورستاني میرمنو په اړه او د هغوی نقش په فولکلور او فرهنګ
2: لیوال صاحب زه ګومان کوم چې یو بل موضوع چې مخکې ترېګما ته مغه ته اشاره وکړه زه مغوړم هغې مونږ بحث کوم بیا دا هم تقریبا هغې یو جز ګرځېدلی شي دې ته هم راشو ځکه ته نه دې باندې بحث کوو يعني أغنى احتواء قبل ما يكون

0: د نورستان دو دو دغه باندې بحث راغی نه دا جرګه چې کوم یو مفهوم لري افغانستان نور سیمو کې جرګه خو مثلا پښتنو دود دی نو دا هغه شکل کې نورستان کې دا نه انعکاس کوي څنګه چې بل ځای کې دی او زموږ دودونه پخوانی شی دی ما تاسو په مخ کې امر وکړو چې موږ تقریبا نور خلکو سره کلتوري نګانه ډېر دسې پیژو زموږ خلک د قبل اسلام نه هر د څو کاله مخکې پورې د نهایت دېرش کاله ونیسه دې وخته پورې خلکو یا څلوېښت کاله ونیسه دې وخته پورې د خلکو کم هلته محلي کم سیستم چې دوی د ټولنیز جون ادارې دپاره کم سیستم جوړ کړی و دغه سیستم کاملا د اوسنۍ معاصر ډیموکراسي سره مکمل سمون خوري داشته دا شاید تاسو لپاره جالب به وي دا خبره په دې معنی باندې وګوره موږ د افغانستان نور قومونو غوندې یو خانو یو اربابو یو دغسې نه لرو موږ هر کال کې زمونږ کلي کې د یادښت کې اوس هم دغه رواج دی زمونږ هر کلي کې یو کور معلوم دی ځینې کلو کې کورونه جوړ شوی دی ځینې کلو کې موقت شیان کور اخیستل کېږي دغه د کوټه دغه د شورا دپاره شو او شورا انتخابي کېږي شورا دپاره جومات کې غونډېږي پوخه به د هر چاته چې غونډېدو ځای بهلته به غونډېدمه نو د شورا خلکو رایه باندې اصل رایه باندې انتخابېږي کله چې انتخاب کېږي یو کال دپاره انتخابېږي نو درد سره کېږي چې یو شورا دوم کال ته وغځولی شي کال اخر کې دا کلي کېني بیا بحث کوي دوی لاسته راوړنې څونه دي دوی قامیانې څونه دي څه پاتې څونه دي که چیرې ځینې ساحو کې چې ګوري چې دغه شورا د تمدید کې خیر دی نو هغه بیا نادر نادر کېږي ګوره دې دپاره چې دا شی بالاخره میراچه نه شي چېرته چېرې کله کې ځینې خلک قوي به ځینې ضعیف به دا خو د بشري ټولنو یو بېلګه ده دې نه خو ټول مساوات نه شي کېدلی خو مجموع کې دا کلي امیر چې دی دا ډېر خلکو ته نوبت رسېږي یو جون کې چې ته ګورې یو انسان جون کې دا څو کسان باندې داشته ګردې راګرځي دا بل دغه نشته دی بل تړونونه چې ته وګورې مثلا دغه چونکې پخوا خو هلته اوس هم نشته دی ګاس موږ نه لرو برخ موږ نه لرو نو ګرمایش دپاره نور دغو دپاره لرګو باندې زموږ اتکالي ځنګلونو باندې نو ځنګل داسې بېرویه نه ول کېده بېقانونه نه ول کېده معلوم به چې مثلا وچ کوم لرګي چې دی ونې هغه به والی شي او دا د شورا د لایسنس یا اجازتنامه یا هر دغه چې کوي دوی مشورې ساده کار به کېده څه دوه درې کاله به د هغه نه به خلک لرګي ټولوي بل به وده وکړي پرېږدي هلته لاړ نه شي که څوک لاړل هغه باندې یو سنګین نه هغه به وکړ همدغسې مونږ چونکې خلکو ټول
1: او د میرمنو برخه چې وخت زموږ له کم دی
0: کار دغه طبیل چونکې مونږ خلک چې دی نورستان خلک غریب خلک دی نو هلته د بس یو سرچینه عاید نه شته چې د خلک خپل تنه د یو کس کار سره د خپل ژوند مخ وړاندې بیږي پس مجبور یې زراعت کارونه چې کوي څنګه مالداري به هم کوي مالداري هم د فولکلوري کې هم نه بلکې هغه هم پخوانۍ دغه باندې قدمات باندې استوار دي وسایلو باندې همدغه زراعت هم نو زراعت برخه یو حده پورې زنانه کوي او مالداري برخه او جنجالي برخه چون نورستان خلکو پخوا په امن نه و د شرق و غرب ټولو تر جنګونه دي خلک کول نو نفوس هم کم و دي خلکو دا خپله دا مرزونه سرهغه به ساتل ده په طبیعي دي چې د دې پاتې کار دپاره هغه کار چې کور ته نږدې دي لکه اسان دي د معلومې ده هغه کار به زنانو ته والبه و اوس یو څه چینج راغلی به مکمل خو سم نه دي راغلی ځکه چونکې څونه چې په کار دي هغه ونه تاریخي نورستان نه دي کړی نو دا مرور زمان سره څونه چې خلکو کور کې ثروت زیات شي پیسې زیات شي نو طبیعي دي دا خو د یو انسان د اسایش علامه ده چې چا کور کې څونه کار وکړي څنګه سړی ډوډۍ وخوري هغه څنګه مینو دسترخوان دي څوک چرته ناستې ده خو بعدي خبرې دي مجموع کې نورستان کې چې ښځو کار د خلکو اشاره کوي دا طبیعي دي اوس هم خلک کار کوي او ښه هم کول نو د دې اساسي فلسفه هم دغه ده چې هم غربت دی هم د خلکو چون دښمنۍ کې چترال سره هم دښمني وو د خلکو منجان بدخشان سره هم دښمني وو لاندې حکومت سره دښمني وو د مرکزي حکومت سره نو د خلکو د جنګ نه وړې فراغت دوی نه پیدا کول نو څه پاتې خلک به هغو به تله به بنډې به ساتل خپله مالداري به هم کول نو دا اساس باندې یو برخه د کار د خلکو د سپارل شوی دی او تم خلک وایي خلک خلک کار کار ورکوي
1: او زه فکر کوم بدر سه دا یو صفات دی ان د خزو
0: یو
1: صفات دی
0: نه یو نه کړی نه وګوره زمونږ کچیر نورستان کې د خزو نه کار واخلي زمونږ اوسنۍ معاشره بخي د اقتصادي فعالیتونو دري دا واخن ته ژوند راسته دي اوس موږ ته غزا کوو چې خلک کار وکړي حکومت نه کنه نو موږ ټولنیز دغه کار وکړی دی د ګمان کوم دغه پرمختګ علامه دی خلکو یعنی نن سل کاله مخکې هم خلک لکه ځینې نه ګانه خلک نشي بړای دغه دمو
1: او دا یو صفات دی دا یو صفات دی بالکل اما دا په دې معنی نه دی
0: محرومیتونه ما ځل او
1: بالکل بالکل بالکل او خزینه او نارینه باید ګډ سام ولري محرومیتونه له منځه لاړ شي ډیر مننه ښاغلی بدر. ښاغلی ترک ما موږ یوازې یوه نیمه دقیقه لرو، یو منظوم یو څه شی راته واوروئ د نورستاني ژبې.
2: بالکل بالکل زبا لاند غوندې بالکل هغه دغه بم د تواورم خو مخکې هغه نه دا د خزو موضوع ډېر مهم ده. زه په ویاړ سره ویل شم چې د نورستان په فرهنګ کې ښځې او نارینه کاملا اشتراک لري. مونږ د اشتراک هغه علت دا و چې مونږ حتی د خپل نږدې ماما لور کاکا لور خاله لور حتی د لرې رشته دارو سره واده نه کوو. دغه علت هم دا و چې مونږ د ښځو او د نورو په جامعه کې تقریبا یو لیول وو. مونږ تر هم دا تبعیض وجود نه درلوده. دا وروسته چې کله دا اوس که څوک افتخار کوي که څوک مزاحمت کوي
1: زمونږ وخت په خلاصېدو دی. ښاغلی
2: ترکمنو هغه وایي چې ادا څو اګول کوټلی. دا معنا دا ده چې یو انسان که په چېرته په یو بېمورده کار باندې اخته وي، بې نتیجې کار باندې اخته وي، نو هغه ته مونږ وایو چې غرڅه په د غره په سر کې ده او تا دیګ په لاندې خوړ کې باندې کړی دی. نو معنا دا ده چې یعنې یو نه کېدونکي کار باندې لګیا.
1: زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنونه له ښاغلي تازه صاحب نه په دغوی په غیاب کې، ښاغلی بدر او ښاغلی ترکمن ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انټرنیشنل همراه شوید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان ملل اعلام کرد که خوشسالی همچنان بخشای گسترده از افغانستان را درگیری کرده و در بیش از یک سال گذشته زندگی حدود 3.4 میلیون نفر در 12 ولایت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا روز یک شنبه در پیام در اکس هشدار داد که سطح آب‌های زیرزمینی در افغانستان به پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است. این وضعیت دسترسی مردم به آب را دشوارتر کرده و بر کشاورزی، دامداری و درآمد خانواده‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است. اوچا تأکید کرد که هرچند بارندگی‌های امسال تا حدودی از شدت بحران کاسته، اما یک فصل پرباران نمی‌تواند پیامدهای 5 سال خشکسالی را پی در پی جبران کند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاریخ این خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایو می کنم. کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
14: صدای شما
15: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
6: سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به 3 ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست، اما تلاش میکند به این حملات پاسخ دهد. ذبیح الله مجاهد گفت اگر از طریق هوا نتوانیم، از روی زمین میتونیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راههای بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفت هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. پاکستان پس از حمله مهاجمان به یک مرکز پلیس در کراچی حملات را به خاک افغانستان انجام داد.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

ښکلی طبیعت، لرغونی ځانګړی فرهنګ او یو لوی اتنوګرافیک میراث. چې که همداسې له څنګه په بې تفاوتۍ تیر شو، نو یو مهال به یوازې افغانستان نه بلکې ټوله نړۍ یو لوی بشري او فرهنګي ارزښت وبایلي. نورستان ته تګ راتګ زیات شوی، خو لا یې هم د پیژندلو هڅه نیمګړې پاتې ده. نورستان یوازې د لوړو غرونو، بهاند سیندونو او ګڼو ځنګلونو وطن نه دی. د دغو درو ترمنځ د یوه داسې اساطیري دوران نښې لا هم شته چې نړۍ یې حیرانه کړې ده، خو خپل هیوادوال لا هم ډیر نه پیژني.

0: نورستان په آسیا کې یو ډیر لری پرته او تر ټولو سخت سره فرهنګي سیمه ده. یو داسې سیمه چې د هندوکوه لرغوني فرهنګونه یې تر ډیرې مودې د بهرنیو بدلونونو په وړاندې ساتلي وو. نورستان یوازې یوه لرې پرته غرنیزه جغرافیه نه ده، بلکې د یوې داسې فرهنګي نړۍ پاتې شونې ده چې تر اسلام وړاندې دورې ژبې، ګروهې، ټولنیز جوړښتونه او دودونه یې نږدې زموږ تر زمانې پورې ساتلي وو. دا د نورستان په اړه د ایټالیوي څېړونکي البرتو کوکا پاردو نظر دی. ګڼو نورو نړیوالو نورستان پیژندونکو هم ورته څرګندونې لرلې دي. په دې وروستیو کې چې نورستان ته د ورتللو لارې یو څه آسانه شوې، دغې افسانوي سیمې ته د کورنیو ګرځندویانو بهیر ورمات شو. د اوړي له خوا ښکلې او سمسورې درې، د هندوکوه آسمان څکې پرخې، بهاندې رڼې اوبه، خوږې چینې، دنګې او ګڼې ځنګلي ونې او سمسور چمنونه یې د ګرځندویو خوښ شول. چا د افغانستان سویس وګڼه او چا د ځمکني جنت یوه برخه. خو ډېر لږ کسان د دغو طبیعي ښکلاو تر شا بډای تاریخ او لرغوني فرهنګ ته ځیر شول. د افسانو، اسطورو، باورونو، دودونو، ولسی ادبیاتو، نکلونو، شعرونو او باورونو زړې پاڼې له هماغسې تر دوړو لاندې پرتې دي او ویره یې شته چې د نوې زمانې تر هیرجنو ګامونو لاندې دل او ورک شي. د واما د باغ د روانو شرابو راپاتې ویالې چا ونه څېړلې، د یمرا، اندرا، ګیخ، یوخ او نورو اسطورو څېړنې پسې ډیر څوک ونه ګرځېدل. په ډیرو او لرګیو او ډبرو کې د کیندنو هنر مخ په ورکېدو دی. جامې، ګاڼې، ناټ او سرودونه یې هیریږي. هغه مغارې چې لا هم لرغوني آثار پکې خوندي دي، د غرونو کومې ته ورننوځي او باعظمته نورستان ورو ورو هیریږي. نوی نسل به یې یوازې غرونه، ونې او سیندونه ویني او د دغې بډایه فرهنګي او ځې افسانه به د قاف د غرو تر شا مسافره پاتې. نورستان له خپل فرهنګ او تاریخ سره پیژندل بویا څنګه او څوک باید وکړي؟ لومړی به د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلید په دې اړه وګورو.
1: د هیواد ختیځ کې پروت نورستان د افغانستان هغه زرغون، غرنی او زړه راښکونکی ولایت دی چې د طبیعي ښکلا او لرغونی تاریخ له امله ځانګړی ځای لري. د نورستان تاریخ پیړۍ پیړۍ پخوانی دی. دا سیمه د خپلو تاریخي آثارو، ځانګړو دودونو او بې ساري کلتوري ارزښتونو له امله د ګڼو بهرنیو څېړونکو د پام وړ پاتې شوې ده. که څه هم په کور دننه د دغه ولایت د بډای فرهنګي تاریخ په اړه د ګوتو په شمیر آثار لرو، خو د جرمنانو په ګډون یو شمیر بهرنیو څېړونکو د دغه ولایت تاریخ، کلتور او رواجونو په اړه ځینې کتابونه لیکلي او هلته یې د ساحوي څېړنو لپاره کلونه تیر کړي دي. د نورستان طبیعي ښکلا شنو ځنګلونو، لوړو غرونو، روان سیندونو او پاکې هوا له امله د تیر جمهوري نظام پر مهال نورستان د ملي پارک په توګه اعلان شو، سو د دې سیمې طبیعي شتمنۍ او چاپیریال خوندي پاتې شي. نورستان د خپلو لرګیو د صنعت لامل هم ځانګړی شهرت لري. د سیمې اوسیدونکو له پخوا راهیسې د لرګیو په خپلو لاسي صنایعو او دودیزو ودانیو کې ځانګړی مهارت لري چې د سیمې د فرهنګي هویت مهمه برخه ګڼل کیږي. د واما تاریخي باغ هم د دغه ولایت له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی چې ځانګړی فرهنګ او تاریخ لري. د نورستان ځانګړي رواجونه، دودیزې جامې، میلمه پالنه او بډایه کلتور د دې ولایت ښکلا نور هم زیاته کړې ده. همدا ځانګړتیاوې دي چې هر کال زرګونه سیلانیان د هواد لا بیلا بیل ولایتونو او بهرنوی هوادونو څخه نورستان ته سفر کوي ترڅو د دې ولایت له طبيع کلا تاریخي ځایونو او آرام چاپیریال څخه خوند واخلي ل ګرزندوی او سیاست حقوه د نورستان د بومي فرهنګ سیړنو لپاره ځانګړو علمی بنسټونو ته اړتیا شته که څه هم نورستان د طبيع او تاریخي شتمنیو لپاره د افغانستان له ارزښتناکو سیمو څخه ګڼل کیږي خو د سیاحت د لا ود لپاره لا هم د زیربناو سړکونو استوګن ځایونو او نورو اسانتیاو پراختیا ته اړتیا لیدل کیږي باور دا دی چې که د هېواد تاریخي او فرهنګي سیمو ته ځانګړې پاملرنه وشي کولی شي د هېواد پرمختګ ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم ډېرې لاسته راوړنې ولري په لامین یزای لندن
0: نن به د فرهنګي نورستان په اړه له خپلو میلمنو څخه واورو او به ګورو چې د نورستان د ښکلي طبیعت په سینه کې نور څه پراته دي چې ښایي وساتل شي افغانستان د نورستان پیژندنې او نورستان څیړنې ځانګړې اکاډمۍ ته اړتیا لري راځئ نورستان د نورستان د څیړونکو له خولې وپیژنو له موږ سره میلمانه دي د نورستان پیاوړی مورخ او څیړونکی ښاغلی سمیع الله تازه د نورستان پخوانی والی څیړونکی او لیکوال ښاغلی جمال الدین بدر او ژر به له موږ سره ټولنیز فعال ښاغلی عبدالرحمن تریګمه هم ملګری شي اوس زموږ دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او هیله ده چې زموږ بل میلمه هم له موږ سره وصل شي پوښتنه به له ښاغلي تازه څخه پیل کړم اول خو مننه چې په دې ناوخته کې تاسو لا تروسه موږ سره ملګري یاست او اتمن به د انټرنیټ ستونزې هم وي ښاغلی تازه تاسو د نورستان او نورستان څیړنې یو مطرح افغانی څیره یاست چې شاید له ارواښاد جنرال صاحب وکیل سفر غرزي نه وروسته په ګوته په شمیر نورستان پیژندونکي کې یاست چې په دې اړه مو ډیر کار کړی دی که تاسې راته ووایئ ښه ما وویلې چې نورستان ښکلی طبیعت لري دې کې شک نشته ډیرو کسانو کتلی دی اما له دې نه جدا نورستان د یو لرغوني فرهنګ د یو لرغوني ولس چې ډیر ځانګړي ارزښتونه یې لرل جدا له دې چې عقیدوي بحث وکړو اما له فرهنګي او ژبني او اتنوګرافیک پلوه تاسو نورستان څنګه راپیژندئ نورستان خلک نورستان ژبه نورستان فرهنګ
2: ډیره مهرباني جناب لیوا صاحب اول تاسو ته سلام محترم بیا بدر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم تاسو نه لیوا صاحب ډیره مننه کوم چې تاسو همیشه د نورستان فرهنګ تاریخ او رواجونو سره ادبیاتو سره ژبې سره همیشه مینه لرلې ده او تاسو له هغه مینه تر اوسه پورې تنده او خیرازه ساتلې ده د نورستان د تاریخ او فرهنګ په اړه تاسو هم ډېر ښه معلومات لرئ خو که چېرې زه په مختصر ډول ووایم چې د نورستان تاریخ فرهنګ هماغه پخوانی آریایي دور نه راشروع کیږي هغه څه چې آریایانو په 2000 کاله یا 3000 کاله مخکې په د امو دریا او سیر دریا په منځ کې لرل هغه نه راوروسته په بلخ کې دوی کوم فرهنګ ژبه او کلتور لرله هغه فرهنګ نورستانیانو ځان سره ګندارا ته راوړی او ګندارا نه وروسته د ډېرو مشکلاتو ډېره سختیو ډېرې جنګونو وروسته بیا هم د هندوکش د غرو په لمنو کې په جنوبي لمنو کې همغه پخوانی فرهنګ همغه د آریایانو تاریخ چې زموږ د وطن ویاړی فرهنګ دی نورستانیانو په ډېره په ډېره قربانۍ ووایم په ډېره قربانۍ هغه ساتلې ده موږ په هره برخه کې که چیرې تاریخ برخه ده که چیرې د فرهنګ برخه ده که چیرې د ژبې فرهنګ برخه ده که چیرې د دین برخه ده که چیرې موږ او یا دوی دوی څنګه چې تیر شو د طبیعت برخه ده بیا تاسو یادونه د سیاحت او د نورستان د طبیعت برخه ده دی کې جناب لیوا صاحب ډیر خبرې کیدی شي خو زه غواړم ووایم چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه دا فرهنګ ډیر بارزښته فرهنګ دی او ډیر په تاسف ډیر په تاسف د هماغه اتلس سوه پنځه نویم کال نه تر نن پورې هېڅکله د حکومتونو لخوا توجه نه ده شوې علاوه د دې چې حکومتونو لخوا دغه فرهنګ ساتلو لپاره کار نه ده شوی متاسفانه د محل خلک یا د نورستان خلک هم د ځینو فشارونو یا د ځینو افکارو په تر تاثیر لاندې خپل دغه ویاړلی فرهنګ دغه بارزښته فرهنګ دومره قدر نه ده کړی بلکې هغه هم تر کومه حده پورې چې دوی دي د لاسه کېده هغه متاسفانه ځپلې ده یا هېر شوی ده که چېرې موږ د نورستان د خلکو هغه عنعنوي ژوند ته فکر وکړو د تر اسلام پورې هماغه پخوانی رواجونه پخوانی دود او دستور دي ساتلی دي غربي محققین چې نورستان ته راغلي دي هغو دغه ډېر مسایل څېړلي دي هغوی دا ثابته کړې ده چې د نورستان فرهنګ چې د نورستان خلکو د ژوند اصول تر ټول د آریایانو هماغه پخوانی تازه شیوه ده زموږ محققینو هم دا مثلا حبیبي صاحب جناب حبیبي صاحب علامه حبیبي صاحب علامه کوزدا صاحب او نور زموږ پوهانو دا خبره تایید کړې ده چې که چیرې موږ غواړو د آریایانو پخوانی تاریخ باندې پوه شو د آریایانو پخوانی فرهنګ او دود دستور باندې پوه شو موږ کولی شو د نورستان فرهنګ تاریخ په مطالعه سره هغه ته لاسرسی پیدا کړو نو زموږ د نورستان پخوانی فرهنګ دا یوازې د نورستان د فرهنګ نه ده د نورستان خلکو فرهنګ نه ده دا د افغانستان د خلکو فرهنګ ده دا د افغانستان ویاړلی فرهنګ ده او متاسفانه مخکې عرض وکړم چې تر هغه ځایه چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ده شوې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه باید یوه اکاډمي ورته جوړه شي اکاډمي کې فرهنګ برخه څېړنه وشي د ادبیاتو برخه څېړنه وشي د دین برخه څېړنه وشي نو دغه ضرورت شته ورځ چې په اکاډمي د افغانستان په علومو اکاډمي کې تاسو پته شته چې د ژبه یوه برخه شته ده یوه د ژبه یوه څانګه شته ده خو لکه څنګه چې تاسو خپله لیدلې او لکه څنګه چې لازمه ده
0: نورستانی جب پہاڑ ہم لنڈ معلومات راکی نور تب بیا بیا راشم دا نورستانی جب دے اندو روپائی جب یا دے آریانی جب پکورنی کی کم ذائقے دا دا ہم رات ہوئے بیا بدر صاحب تور
2: زمانه در محدود که لگه یزه شته وقت رفتر وقت رفتر محدود که لگه
0: جبه را معرفی کهی جبه را معرفی کهی بیا بادر سیب ترازو بیا بیرت تاسو ترازو
2: خب دو اصر کم در نورستانی جبه در این دو روپایی شرقی چنگه در که اقا این دو ایرانیان پنامه یادیگی این دو ایرانیان پخوا در دردیک بودا نورستانی جبه در دردیک پنامه پیجندر که در دا جبه په خواب د هندوستان کې مورخینو یا جپوانو د دادی جبه په نامه باندې پیژندل شوی سب کړی وو هغه وروسته تر هغه وخته پورې چې مورګنسن چترال ته لاړ دا ژبه د دردی په نامه یادېده خو کله چې مورګنسن چترال ته مسافرت وکړ بیا د ملا خان فخ کې نورستان ته لاړ هغه وویل چې دا دردی ژبه یې په دوو برخو وویشه یو ته دردی کې صاف ویل یا دردی کې شرقي ویل چې د چترال نوی ست تر کشمیر په دغه ژبې ټول شامل دي بل ته دردی کې غربي یا کافري ژبه ویل چې هغه د ټول نورستاني ژبې دي بیا کله چې مورګنسن نور تحقیقات پکې وکړ آخر کې 1960 کال کې راشي یا 1960 کال کې مورګنسن دی نه چې تورې څه نه نورستاني ژبه د اندو ایرانیان ژبې درېمه څنګه ده یوه څنګه ویدی ده دویمه څنګه ګاوستایی ده درېمه څنګه یې نورستاني ژبه ده تر اوسه پورې دا د مورګنسن دغه نظریه تر اوسه پورې ثابته د ونشناس نه دی په دې باندې اعتراض نه ده کړی دا یې منلې ده تر اوسه
0: بل او او څو او څو لهجې یا ګردودونه لري دغه څلور شوبې که تاسو راو پیژنې
2: دا څلور شوبې دا یا څلور څنګه کته چې به دا یا کته ویری په نامه باندې بل کلشاله دا کلشا چې به بل اشکو ویری دا دا درېم دا څلور مې پرونی چې به دا پرونی چې به دا درې درې وجبه نو لک تفاوت لري دا درې چې به اصول کې اساس کې ټول یو شان دي
0: ښه ښه ډېره مننه تازه صاحب تاسو ته را ګرځو لطفا له موږ سره اوسئ ښاغلی بدر تاسو یوه دوره د نورستان والی پاتې شوي یاستئ او په خپله فرهنګي شخصیت یاستئ څېړنې لرئ مطالعات لرئ نور دنیا مو کتلې ده په دنیا کې د بومي خلکو د فرهنګ څېړنې لپاره لازم ترتیبات دي مثلا موږ دا منو چې افغانستان له دې لویو هیوادونو سره د سیالۍ وړ نه دی اما د درېیمې نړۍ ځینو هیوادونو هم دا کار کړی دی مثلا په امریکې کې د انډیانانو یا د سورپوستو او نورو قبایلو فرهنګ څېړل کېږي د هغوی دپاره ځانګړي موزیمونه جوړېږي په یو شمېر نورو هیوادونو کې عربي هیوادونو کې مصر کې او دا نورو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې دا هڅه کېږي زه داسې فکر کوم څومره چې ما مطالعه کړې ده د نورستان فرهنګي حوزه د نړۍ له ډېرو ارزښتمنو فرهنګي حوزو څخه ده له هر اړخه له ژبني اړخه د عقایدو باورونو متونو او نورو لنځه آیا هیڅکله داسې فکر شوی دی چې د یوې فرهنګي حوزې په توګه د دې د ساتنې څېړنې او د معرفۍ لپاره ځانګړي علمي اکاډمیک نهادونه جوړ شي تاسو دا هڅه کړې وړاندیز مو کړی په آینده کې په دې اړه څه فکر کوئ
3: سلامونه احترامات اول تاسو ته جناب استاد تازه او ټولو اوریدونکو ته اول تاسو ته مننه کوم چې نورستان د پام ګرځولې دي تاسو د افغانستان ټول نورستان تاریخی پلو فرنگی پلو تقریباً اکیڈمک بحثوں نے سبقین کتابوں نے مراجعہ کی خبر کھڑے ہوں گا اضافه خبرې کول یو قسم ګوتاخي بشي او تازه سرچینې د نورستان د خلکو دغه نه بلکې نورستان خلک د دې پورې اور دي نو آینده نسلونو د باران کشیر آینده کم نورستان مور کې یو څېړنه کېږي یو مقاله لیکل کېږي یو ژوندی بحثونه کېږي نو مرجع د دې کتابونه به دي نو مننه کوم دې جناب تازه صاحب نام په دې سیاحت نصیب کې نور هم د کار په فکر کې رالو د نورستان د فرهنګي آثارو حفاظت لپاره مختلف ادوار کې څه شوي دي او څه باید کړی وي لیوال صاحب محترم نورستان مخکې تاسو نو څه اشاره وکړه چې یو حد پورې پخوا یو تحول راغی چې افغانستان سره یو ځای شو بیا خلکو هماغه وخت نه وروسته تقریبا صفحه بدله شوه نو آین نوی شو دین نوی شو تقریبا هغه نه وروسته چې هر تبدیلی راغلی دی متاسفانه یو تبدیلی داسې نه دی راغلی چې فقط تغیر مذهب سره د خلکو کلتور ساتنې لپاره د داخل نه آواز پورته شوی یا د مرکز د خوان هغه باندې یو څه بحث شوی بی اوس خو د یو سلو څو کاله تیر شو نو هغه د اثار چې باید تیر شوی وي هغه وخت کې اوس به هغه اثار پاتې نه دي څه د منطقي تحولاتو مثلا څه د خلکو عدم آګاهي مسله دي څه نور خلکو مشکلات به خو نه پوهېده بالاخره هغه شی مندریس شو له منځه لاړو اوس هغه اثار چې موږ غواړو هغه باندې پخوانی تحقیقاتو شي د خلکو ژوند او کلتور مور کې کمیاب دی اوس نو سره دین هم نورستان د ټول دغه پلو باندې څه مشکلات لري نو دې کې حکومتونه باندې سړی دغه بودې نه شکولې د څلوېښت کالو کې داسې حکومتونه اکثر ایډیال حکومتونه راشي ایډیولوژي حکومتونه راشي هغوی هر څه نه علاوه د خپلو د اقتدار بقا او د خپلو د ایډیولوژي ترویج لپاره کار کوي نه هلته ګمان کوم چې هیڅ وخت هیڅ وخت هم د نورستان نه د افغانستان هیڅ منطقي سره هم انصاف بنه شوی شاید نه نو افغانستان په تقریبا غزنی نه ونیسه تر کم کم ځای پورې پخوانی تاریخ لري د اریوانه چې ونیسه نو تر بلخ باستانه پورې نو ډېر مشکل دی سړی وویل چې یو دې سره م انصاف شوی دی کوم ګیله کوونو نور افغانستان ټول د حالت دی نو پادشاه له دغه ته
0: زم دلته غواړم یو خبره چې تاسو ته یو غشي ډیره اشاره مو وکړه څنګه افغانان سړی وپوهولی شي چې عقیده بیل شي ده او لرغونی توکي او لرغونی ارزښتونه بیل شي دي دا د نورستان په اړه هم دا د بامیانو په اړه هم دا په میرزاکا او لوګر او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پیدا شوي دي د دې په اړه هم یعنی اوس هغه توکي چې پاتې دي یوازې فرهنګي تاریخی باستانی ارزښت لري نه عقیدوي له دوی سره کله کله ظلم په خپل خلک کوي نورستان کې هم داسې څه پیښ شوي دي ستاسو په دې اړه د عامه پوهاوي حد څومره دی
3: زمونږ حکومت هم شه نور نه زیات پیښ شوی دی په دې معنی باندې چې تحول چې نورستان کې راغلی دی یو عمیق تحول نسبت نور دی نه نو بیا وروسته کوم طبقه حاکمه شول ته مذهبی پلوه سیاسی پلوه هغوی تقریبا تلاش کوي چې د خپل ګذشتې نه د خلک ریحای پیدا کړي نو دې لپاره نور په صفات نه نو موږ په خانه کې ماشار چې دی هغه محکول باندې خلکو لاس پورې کړی دی نو دې ساتنه خو تعبیر چې وخت حاکمان لوخانه کړي نه چې مذهب بدل شو خلکو نه مذهب اختیار کړي نه دین اختیار کړي دا پات کې میراث دی د مطالعه ټول افغانستان دی د نورستان دی دا به ساتنه وشي نو تاسو اخري مثال وګورئ مثلا یو څوک علامه کوي یو پندریش کال یا کوم بیش په بامیانو څونه نړیوال تاریخي آثار چې زمونږ حکومت له پارلمان دلار ته مو څو شته تاسو مونږ نو دا د مرکز کې د حاله د نورستان کې څال ورغلی به خپل دین یو مقایسه وکړو نو زه یو خبره دینم چې یو خبره درازمه چې دا خبره شاید تاسو ټول لیدلې به همي نو کابل ملي موزیم کې یو هغه د شورستر د غزنی نه نوی آثار کښ شو د جمهوریت دولت کښ شو څه د میسا یانګ د لوګر نال د کانستي دوران کې اګه نس کښ شو د آی خانون د تخار نه کشف شو نه دا خو تقریبا د شوای شي اوس هغه دورینه د نمائندګۍ کې هغه دوري خلک اوس پات نه دي که تخار کې موږ هغه اثر شو ګورون هغه اثر استعمالون کې خلک وسنه تخاری هغه سره بيخي په نشنه دي څنګه نورستان نشنه دي خپل تخاری هم د آی خانون د خپل پوخانه تهذیب سره نشنه دي که غزنی کې چې موږ تاسو د سلطان محمود وخت کې اثر چې ګورون وسنه غزنی هغه سره بيخي تړون لري هغه سره نه اما نورستان یو بل ګلری شي د ملي موزیم کې ټول زموږ آثار دي دا هغه آثار چې اوس هم خلک هغه ویاړي هغه تخاری او افتخارات لري هغه باندې اوس هم خلک متعلق د هغه باندې خلک منګول لګولې دي فرق یې دغه شی تر هغه ډېر توفیر لري نه هغه پوخانی شي پوخانی تیر دوري او دغه دي نورستان چې دغه اوسنۍ په اصطلاح کنټینیو کوي دغه شی کې لباس دی یو ترکت نورستان لا شو یو کلګي هغه آثار پیدا کولې شي لوسی دی دودونه دی کلتور دی هر څه ګوري نورستان یو څه څه اوسه پورې دغه پات دی مکمل ما وکړ نه دی خلکو چې پای تور باندې او آداب چې دل باندې د خپل اثر څه ساتلې دي اما پات شو د نورستان باندې کار غره نو ما مخکې مرزو چې د زمونږ وخت یو یغنه مخ ته ورسته وو د حکومتونو داسې بیړه باندې روانو چې یا نور اولویتونه درلوده دي ته خلکو زیات پام نه ودی ځکه نه کچري احیانا کچري اوس دې د لاړ شي کوم ځای کې ما څه ویلو څنګه هغه پروپوزل قبول نه شو هغه بیا بحث سیاسي کې ګومان کوم چې هغه فایده هم نه کوي نو پلاستا څه ونه شو نه موږ نه شوې دي نه موږ نه مخکې زیات کار شوی دی کله کارونه چې مخکې تازه صاحب جو د ما اشاره وکړو دوی چې کوم قلم سره خپل نورستان تاریخ او د افتخارات او پخوانی د ثقافت او کلتور ساتل دي هغه پاتې به نور نورستان مورد کې ګومان کوم چې انسان نه شوی
0: ډیر زیاته مننه بدر سپتا شو ته بیرته راګرځو خاغله تازه یو نیک مرغه لمغ سره خاغله عبدالرحمن تریګ ما هم راغله دي تاسو ته خراغلاست وایم خاغله عبدالرحمن تاسو د منته د نورستان د فرهنګي ارزښتونو په اړه چې دا دوه نور ملمنو قدرمنو ملمنو خاغلی تازه او خاغلی بدر مخکې پر خبرې وکړي تاسو په خپل د نورستان هغه فرهنګي تاریخي ارزښتونو کومه برخه ډیره بارزه ګڼي خاغلی تازه د نورستاني ژبې په اړه خبرې وکړي او په دې اړه به نور هم سره غږیږو. اما که تاسو د نورستاني فولکلور په اړه راته ووایئ، د نورستاني ادبیاتو، د نورستاني سندرو، د نورستاني لباس، د نورستاني خوړو ګاڼې، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا څومره ځانګړي دي او شاید د نړۍ دپاره څومره اهمیت ولري؟
4: مننه ډېر زیات لیوال صاحب تاسو ته، دغه نورو درنو مېلمنو ته، ښاغلی استاد ته او والد صاحب محترم ته. اګرچې د استاد په شتون کې موږ ته مناسبه نه ده دغسې شیان باندې وغږېږو، خو بیا هم دا چې اوس موږ دغه جامع استو ضروری ده. زه په ذات کې شاید تاسو ته به معلومه نه وي، د ترېګمه تخلص کوم، د اورکوټې ژبې او یورکوټ اقلیت په نورستان کې اقلیت د نمائندگی کوم. هغه څه چې تاسو وویل ستاسو سوال مطابق چې نورستان دغه فرهنګ څه اهمیت لري، دا یو مهم سوال دی. په څنګ کې موږ باید په نړیوال سره اوس چې موږ ګلوبلایزیشن ته وردننه شو یاستو، هلته خلک یو انډستري چې هغه ته موږ دغه د سیاحتي انډستري وو، دغه د نړۍ خلک ځان ته هغه وخت جذبوي شاته یو یونیک شی موجود وي، یعنی د هغه لپاره یو جاذبه موجود وي. د نورستان فرهنګ په افغانستان کې یو د هغه جاذبو نه ده چې کولای شي د نه تنها د افغانستان خلک بلکې د نړۍ نه خلک ځان ته را جذب کړي. په هغه صورت کې چې موږ د فرهنګ لکه څنګه چې دا فرهنګ دی په اصل کې را ژوندې کړو، نو چې زمون نورستان ته تاسو داخل شي یو حوال دغه نوم سره زرک شان دغه لرمه په دې باندې شته نوم جغرافي له حاصل ورکړ شوی دی. هلته موږ مختلف نومونه لرو او هر نوم ځانته ځانګړتیاوې لري. نو که تاسو مثلا زما د ترګمو په باره کې پوښتنه وکړئ، هغه به کاملا د کام او کاتو د کلشنه تفاوت ولري. نو موږ زه غواړم چې دغه شان باید خپل سره اړیو وڅېړل شي. عمومي ډول سره که موږ ووایو نورستان کاملا په افغانستان کې یو ځانګړتیا لري، هغه د ژبې د لحاظ نه ده او که د لباس د غوښې نه ده، دا ډېر لږ ساتل شوی فرهنګ دی. او دغه ساتل شوی فرهنګ د وجې نه تاسو که وګورئ دغه نقطه چې دی ورکوټه نقطه ده نسبت نفوذ لرنګانه یا د جغرافیې لرنګانه، ولې ټولو توجه ورته جلبه ده، ټولو توجه. او د ده اهمیت ځکه دی چې اوس که افغانستان کې یو منظم حکومت وجود ولري د فرهنګ دپاره کار وکړي، نو کولی شي چې د افغانستان دپاره یو غټ د عاید سرچشمه وګرځي. نو د افغانستان د نورستان هغه پخوانی کلتور هیا کول یا کوم چې اوس فعلا شتون لري د ده ساتل ډېر اړینه ده. دا چې تاسو ویئ چې مثلا د فولکلور شعر او شاعري دغلته به لږ شاته زه به د کوتا په دې راشم چې اول خو استاد موجوده دوم هره ژبه ځان ته خپل دغه لري. زما ژبه 2000-3000 ویونکی لري. متاسفانه وایم چې په ټول د انقلاب کې دغه تقریبا د پښتو تر تاثیر لاندې راغی. نو موږ هغه څه چې موږ درلودل یا نڅاګانې وې یا لباس و یا مثلا شعر و شاعري و، هغه لږ شانته پیکه شوي دي. نو هغوی راژوندي کول بېرته غواړي. مننه.
0: زه چې څومره خبرې مې اولیدلې مې دي ښاغلی ترېږمه، ما په نورستان کې ناټ لیدلی دی، هغه په خپله نورستاني نڅا ده او ډېره زیاته که څه هم د پښتنو اترن ته ورته ده، مګر هغه خپل اصالت لري. زه فکر کوم چې دغه اصالتونه باید وساتل شي. راځم استاد تازه ته، له تاسو نه مننه، بېرته درته راځو. استاد تازه، ما ستاسو په آثارو کې او لطان سونه مخکې هغه افغانانو چې کوم آثار لیکلي دي، البته یو شمېر نړیوال کتابونه مې هم چې کتلي دي، د ژبې فرهنګ ارباب الانواع او مثلا د اسطورو او افسانو په اړه او د مادي توکو په اړه ډېر څه شته پیدا کېږي، مګر د تاریخي ځایونو یا حوزو په اړه ما لږ معلومات موندلی دي چې کومې برخې د نورستان لکه مثلا د واما باغ چې یوه حوزه شي، کیدلی شي یو وخت کې پرانیستی موزیم شي، پرانیستی موزیم په توګه معرفي شي، دا هم اوریدلی دی چې هغه وخت چې حمله وشو په نورستان باندې په دې یوه پیړۍ یا یوه پیړۍ او څو لسیزې پخوا، یو شمېر پخوانیو نورستانیانو ځینې آثار او خپل د خپلو ارباب الان تازه صاحب تاسو زموږ غږ اوري ښه، لکه چې تازه صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ما ته یې تصویر ښکاري زمونږ قدرمن ښه دا پوښتنه دا پوښتنه به زه له بدر صاحب نه وکړمه. بدر صاحب عینې پوښتنه، تازه صاحب ښه له بدر صاحب نه به پوښتنه وکړو. بدر صاحب، آیا داسې دا خبره څومره سمه ده چې په هغه وخت کې یو شمېر نورستانیانو، پخوانیو نورستانیانو، خپل آثار د خپلو ارباب انواع و مجسمې او نور حتی متون، حتی کیدلی شي یو شمېر کتیبې یا دې ته نور ورته شیان چې د دوی په پخواني دین پورې اړه درلودله، دا یې د غرونو په مغارو کې خوندي کړي دي او دا هملته پسې پاتې شوي دي. د جرمنانو او یو شمېر نور بهرنیو نه بر علاوه، آیا داسې ټیمونه، مسلکي متخصص ټیمونه بیا نورستان ته لاړل چې دغه حوزې معلومی کې وی پیژني، د خوندي ساتلو هڅه یې وکړي؟ او دغه حوزې کومې دي که راته معرفي کوي؟ مثلا یوه نمونه یې د واما باغ، اما نورې حوزې آیا دغه رقم شته؟ دا رقم ځایونه شته دی؟
3: ستاسو معلومات څه دي؟ او متاسفانه ستاسو سره رابطه قطع شوه، دا سوال کاملا تخنیکي دی، هغه سره باید مطرح شوی. نو زه بیا هم تلاش کوم، دا زمونږ ځوان ورور ترګمه صاحب چې کوم یو خاص نقطه ته اشاره وکړه. نورستان خپله ځینې ځانګړتیاوې لري چې نور ولایتونو کې شاید نه لیدل کېږي. مثلا جناب لیوال صاحب یو سوال پیدا کېږي، چې افغانستان تقریبا ډېر کم ځایونه مانه پاتې به شي، څه وظیفوي، څه شخصي دوستانو سره مالی ده به نه یې کړی هلته. نورستان واقعا نور نه متفاوت دی، ټول ټول متفاوت دی. لباس نه واخله، خوراک نه واخله، عادات نه واخله، جیبې نه واخله. اوس مونږ چون جیبې باندې باس کوو، نو معمولا چې ته اتمن دا ستاسو مسلک دی څېړلی به یې، نو د وړې جیبې چې دی د سیمې غټو جیبو نه دوی انشاب کړی، فرکشن کړی، هغه نه تولیدېږي. یو دلیل پیدا کېږي، مثلا یا بود زمانې یا د صابلو بربدن د منطقي کم رسامات یا لهجې پروژ زمان سره به پوجیبو ته بندېږي، دا قصې شته. اما نورستاني چې ما چې ولیدل، نو د سیمه کې چې څومره سعید او برتر جیبې دی، فارسي دی، پښتو دی، نه یو نه یو نه هم یو کلمه هم ته د قدیم اصلي نورستاني کې نشي پیدا کولی، چې پښتو ته داخلي یا فارسي داخلي. دا پوجي مار باندې دا تقریبا کاملا د سختري نه بل جیبه دی، مستقله جیبه دی. یو زمانه چې ما یو پوښایو دغه مطالعه کوو، ځینې ځینې ډېر نادر الفاظ به چې هغه قدیم سنسکرت سره دغه لري، یو ورته وایل لري. نور دغه د سیمې جیبو سره یو سره هم دي دغه ناراضي ماشینه کېږي، تطابق ناراضي دی، نه. نو هغه نګانه چې ګورو متفاوت دی، او چې راشو د خلکو پخواني اثار دغه دي. نو اثار خو جناب لیوال صاحب محترم دغه د داود خان وخت پورې کم کار شوی دی، نه هغه وخت پورې چونکې افغانستان مجموع کې د انکشاف خواته روان نه و، یا اونو ډېر کم دغه و، وسایل دولت به هم کم به و، او هغه وخت کې دنیا کې دونه کارونه هم نه به وشوې. اوس موږ خو د افغانستان مصر ته موقعیت نه شو کولی، لیکن دې ته ورته هېوادونو سره شو، نو بیا هم یعنی دونه کار نه وشوې. هغه وخت کې هغه نه وروسته خو نورستان د مرکزي دولت د کنټرول نه ووت، تر هغه چې حامد کردې دولت پورې هغه مول درې څلور کاله پورې نسبي، او دغه تر څو چې دولت مرکز کې خپل ځان جوړ کړي، نه هغه وروسته نورستان اکثر سیمې بیا نه هم نه شوي. نو طبیعي خبره ده چې بهر نه څوک چې راځي، نو هغه خو هلته یو خوندي چاپېریال غواړي، هغه احترام غواړي، هغه د څېړنو دپاره، هغه دپاره یو انوایرمنټ پکار دی هلته کار وکړي. متاسفانه دغه لاملونه دی دې باندې کار نه دی شوی، او زه ګمان نه کوم چې کوم خاص دغه به یې کوم داسې یو مادفون پکې دی به یې، یا دغه چې یو نوشته آثار پاتې به یې چې هغه نه مونږ دغه کړو. ځینې آثارونه مثلا تیږو باندې لیکلی شوی، دغه شته دی، هغه د تازه صاحب خپلو کتابونو کې هم ګمان کوم هغه ته تذکرو اشاره کړې دی هغو ته، نو دغه نه دی. اما دا نور دغه چې تو ګوري، مثلا د خلکو خوراک چې وګوري، مثلا اوس د افغانستان کې ټول کورون د لاړ شي، نو ځینې متحد المال خوراکونه دي، ځینې مثلا د خوروا چې وګوري، یو پلوشه مال پلو د چې لاړ شي، نو ځینې دغه دي چې څلور پنځه ولایتونو کې یو خوراک استعمالېږي، اما نورستان خوراک شده نور ولایتونو سره مکمل تطابق نه لري. اوس مثلا د پلو د افغانستان کې د یاد ورجو نه مختلف انواع خوراک جوړیږي، د ټول افغانستان کې ټول زیات چلیږم دا خوراک دی، اما نورستان کې دا اوس یو فرهنګ وارداتي دی بیرون راغلی دی. نو یا دغه چې مثلا زمونږ ځینې خوراک اکثر اتکا په غوښو باندې یا په لبنیاتو باندې کوي، هغه د سیمې بل قومونو سره تنه د داخل افغانستان کې نه، حتی پاکستان حد نه تر هندوستانه پورې هم چا سره تطابق نه پیدا کوي، دا یعنې تر اروپا پورې رسېږي چې هلته ځینې رواجونه هغو سره مماثل پیدا کوي. نو دغه نگاه ګمان کوم نورستان ډېر څه کار غواړي. دا اوس څنګه مثلا دا یو کوچنۍ حوزه کې یو خاص قوم مثلا هر څه نه خوښه نور قومونه مبرا هغونه لري، خپل مستقل رواج لري، خپل کلتور لري. نو دا یعنې تقریبا قوي او دغه ضرورت لري کار ته. او بل تاسو د حوزه د فرهنګي قصه وکړه، مثلا وما باغ چې دی، نو وما باغ وګوره نورستان خلک ترې یو اړخ ته چې وګوري ځمکه کم لري نه، خصوصا وما ته لاړ چې هلته غوره ځمکه ته کم پیدا کېږي، هلته کم پیدا کېږي. نو ټول ښه ځمکه همدغه باغ دی وما باغ، اما د خلکو ټول زحمت سره هم د باغ پس پورې پټې نه جوړ کړې، ما د باغ خپل خدمات کې دا په شکل سړي ساتلی دی. دې نه معلومېږي چې د خلکو څومره لیوالتیا د خپلو فرهنګ سره دی. اگر نه باید نور ځایونو غونډې ته شو ګوري، دا خو ټول دنیا کې یو مشکل دی، شنه څه حوال کېږي، هلته خلک آبادیانې کوي. اوس به ما باغ کې دوما خلک کور هم نه پرېږدي، هلته پټۍ هم نه پرېږدي، در حالې کې ټول سمسور سیمه دی هغه، او ټول ښه سیمه هغه دی چې هلته باید 2000 آبادي کړې وي، ځکه خلکو اساسي ضرورت و غلو ته دی که نه، غله خو دمده پټونه تولیدېږي، دوی باید مخکې دغه ځای دوی پټۍ راړولې وي. اما د خلکو چونکې هغه اجتماعي تړون یو پوله په واسطه د خپل خدمات تاریخي سره ځان ساتل دونه کلک دي چې اوس پورې خلک هلته دغه نه پرېږدي. خلک هلته ورته رواجونه دي، هغه نور اضافه که شرقي نورستان ته راشي، نو ته شرقي نورستان کې مثلا د کندنکاري کوم رواج چې دی که نه، دا د لرګو باندې چې کوم حکاکي کېږي، کوم نقاشي کېږي، نو دا افغانستان کې بل ځای کې نه شته. اوس صحیح د کونړ او ننګرهار کې هم ځینې نجاران تکه پیدا شوي دي، وسایل هم ښه لري، اما ډېرې منبع او منشأ اوس هم نورستان دی. او نورستان نه دا وتلی ته مثلا کورونه بوګ درې منزله کورونه به هغه دونه محکم استوار جوړ شوی دی، او هغه مکمل محلي د مهندسانو د محلي د کارګرانو له جوړی جوړیږي هغه. نو هغه شته یعنې مقایسه کې نو بل هیوادونه د اوبه خد بل منطقو سره هغه مش نه کوي. هغه د شرقي نورستان دغه دی، او غربي نورستان کې مثلا یا نور نورستان نور ساحو کې هم د تیګو چې لوښي جوړول خلکو ظروف کنه، نو اوس دا افغانستان یو ځای کې هم نشته. دا امریکایي ځینې فرهنګي شخصیتونه به راغې د قمندانان به هغوی دبره دا حیرانتیا خبر و چې مثلا د یو تیږې نه دونه غټ سایز کې یو لوښي جوړول یو قطې سره، دا ګمان کوم چې افغانستان بل هېڅ ځای کې دا نشته. دی یو خاص هغه معدن پیدا کول هغه دبره خاص کارګران هڅو نه شي کولی. نو اوس دغه صنعت تقریبا روبه زوال دی، دا څوک استعمالوي هم نه، او خلکو اوس تقریبا ښار ته مخه کړې دی، ښار نه نوي نوي سټیلو د شیشو لوښو ده خلکو توجه کېږي، نو هغه تقریبا داسې پرېښی دی خلکو نه. دغه ځینې آثار دي چې نورستان مختلف برخو کې، مثلا دا ته د پنیر دغه چې وایګل ته لاړ شي، یا دغه مرکزي سیمې د وایګل واما دغه منطقو ته لاړ شي، دا پنیر چې کوم دوی ساختار باندې جوړوي یا کامدي شه لاړ شي، نو دغه پنیر ته اروپا نه علاوه ټول آسیا کې دغسې دغه نشي پیدا کولی. نو دا 15 حوزو باندې دا ویشل کېږي، خو دې دپاره اکادمي علوم له خوانه، یا د مرکز له خوانه، یا د کابل پوهنتون دغه د همدغه بخش له خوانه تخصصي خلک لاړ نه شي، نو شخصي خلک په هڅو باندې شاید دا دونه ځای به ونهم شي.
0: بله ډېره مننه ښاغلی بدر، تاسو بېرته راځو. کاشکې مو د ښاغلي استاد تازه سره اړیکه نه وای بایللې. واقعا چې استاد تازه د نورستان او نورستاني فرهنګ په اړه ډېر څه لري. په هر صورت اوس به راشمه ښاغلي ترېږمه ته. ښاغلي ترېږمه، مخکې بدر صاحب یو اجتماعي تړون ته اشاره وکړه، او دا ډېره مهمه مسأله ده. ولسي تړونونه، ولسي پریکړې جرګو مرکو ته ورته، ما اوریدلی دي څومره چې زه نورستان ته تللی یم، له خلکو سره مې خبرې کړي هلته، ما اوریدلی دي چې دغه دود لا تر اوسه هم په خپل ځای دی. ولس پریکړه کوي کوم ځای ته باید خلک لاړ شي، کوم ځای ته به لاړ نه شي. مثلا د همدې واما د باغ د میوو په اړه یو تړون شته دی، څه وخت کې څوک څومره استفاده ترې کولی شي که نه. همداراز د ښځو په اړه، د ودونو په اړه، د مړیو په اړه، د ټول تړونونه لا تر اوسه په خپل ځای دي. نورستانیان په دې برخه کې کوم ولسی مؤسسې لري لکه جرګه، مرکه، لکه شورا، دا را پیژندلی شي؟
4: مننه لیوال صاحب، زه به یو د ستاسو سوال ته جواب ورکول نه مخکې یو بل موضوع ته شته مخکې مطرح کړه، دغه د فرهنګونو ساتل یا دغه په نورستان کې مونږ ډېر څه کوی شو چې دغه خپل ورک شوی آثار بېرته ریسټور کړو، بېرته راوړو. یو د هغې نه په اوسني شرایطو کې نړۍ په سطحه باندې ملل متحد نه نیول ډېر موسسې داسې شته چې هغه کوم آثار چې د یو قوم او د یو خلکو خاص وي هغه بېرته ورګرځوي هماغه خپل ځای ته، چې مونږ دا کار کولی شو د حکومت په ذریعه باندې یا هغه مخیرینو دخوانه کوم چې پاکستان ته تللي راوګرځوو. دوم دلته مهم خبره دا ده چې په نورستان کې دغه کوم چې د لارګو کار د دې ته فقط د نجاري د سترګ نه کتل کیږي، ولی زه به باور یم چې کوم سمبول نه چې هلته په نجاري کې کارول کیږي دا یو مذهبي بیکګراوند لري. نو باید د باندې څېړنه وشي چې دغه سمبول نه څه مفهوم لري نړۍ په سطحه باندې. دا سمبول نو ځکه ډېر
0: ما اورېدلي وو، جالبه ده تریک، ما اورېدلي وو چې مثلا دا یو څرخ چې دی په دې کې هر شعاع یوه معنا لري، د هغو شمیر په دې مثلثونو کې د پری چې دي دا خپل هغه لري. دا ټول مذهبي سمبولونه دي، په زړه پورې ده. په دې اړه نور معلومات راکولی شي؟
4: بالکل. نو اوس ما دغه ته اشاره کوله، ما یو وخت کې زه په پوهنتون کې وو، نو ماته زما استاد یو آرت کلاس کې دغه راکړه اساینمنت چې موږ باید تللي وی دغه ګیتی میوزیم وای په لاس انجلس کې ده. نو هلته باید مونږ تللي وی، عکسونه مغسي وی، یو مقاله مې لیکله وی. کله چې زه هلته لاړم نو هلته ما دغه د سایکلادس تمدن چې تقریبا فکر کوم کې 2300 کاله دغه د هغې کېږي، بعضې مجسمې ولیدل چې ډېر وړې وړې وې، دا یې کاپیانې وې، دا اوریجنل نه و. او دا خو به حسل په سلو کې د نورستان د مجسمو سره چې کوم په نورستان کې مروج وي هغوی سره سیمیلریټیز وو. نو ما بل هیڅ تمدن یا بل قوم بل ځای کې رواج کې دغه شان ونه لیدل. نو کله چې مونږ دغه شان ته اشاره کوو نو مونږ کولی شو لږ شانته دغه باندې عمیق مطالعه وکړو او

0: باندې د چې کوم قوم چرته څومره حصہ اخلي دومره پیچیده ده چې تاسو باور وکړئ اوس چې موږ زو بالکل زموږ ماسه کار نه کوي، حتی یو څه بدلول نه شو کې چې د نن اثر سره برابر کوو. نو خلکو په دغه باندې ډېر عمیقه علمي کار کړی، داسې نه چې لکه د زموږ جرګه چې هغه نادانې نه په منځ کې تقسیموي، دغسې نه و. یعنی هغه وخت جرګو ته که تاسو متوجه شئ کاملا داسې ښکاري لکه د یوه اساسي قانون نه چې یو څه ماده راغستل شوې وي. نو د جرګو خپل رول لوبولی، لکه څنګه چې نورو قومونو کې لوبولی، په نورستان کې د ده رول ډېر زیات دی، خصوصا د خلکو اختلاف په حل کولو کې. خو زموږ لاره زموږ د نورستان جرګې متفاوت دی که مروج جرګه چې موږ په افغانستان کې لرو. هلته مونږ داسې نه ده جرګه چې مثلا حتمن دي هر شی په منځ کې نیم شي. بعضې تړونونه دي چې هغې کې د هر ناخوالې دپاره، مړي دپاره، یا مثلا د ښځو موضوع دپاره هغوی خاص کوډونه لري چې دغه کار باید داسې حل شي. نو هغوی زموږ جرګه د نورو جرګو سره دغه تفاوت لري چې مونږ لکه هر څه د په منځ نه کوو، د پخوانه کوډونه لري.
1: او ډېر مننه ښاغلی ترېږما، تر څو چې بیا تاسو ته راګرځو. هیله ده چې په نورستاني ژبه یوه د یوه شعر او یا د یوې سندرې د یوې محلي ترانې یوه برخه تاسو ولرئ چې بیا موږ ته ولولئ، ولو که یوه وړه برخه هم وي چې خوند ترې واخلو. ښاغلی بدر، له تاسو نه به یو بلې اساسي مسلې ته چې د نورستان په اړه مطرح ده، او زه فکر کوم چې موږ ورته اړتیا لرو چې په هغه باندې بحث وشي او دغه بحث دوامدار وي، هغه د نورستاني ښځو مسأله ده. ما چې څومره اوریدلی دي، د نورستاني میرمنې ډېرې فعالې دي په اجتماعي ژوند کې، په اقتصادي ژوند کې. محرومیتونه به وي طبعا د ټولو قبایلي ژوندو او د قبایلي سیمو خصوصیت دی. نارینه محرومه دي، ښځینه محرومه دي، ماشومان محروم دي. اما د نورستاني میرمنو په اړه، البته اوس خو وضعیت کیدلی شي یو څه په ښاري سیمو کې فرق کړی وي، د هغوی د ژوند په اړه څه راته ویلی شي؟ البته یوه خبره هم ده چې زموږ وخت کم دی، دې ته به لږ په بیړه جواب ورکوي او بیا به له ښاغلي ترېږما څخه هم یو منظوب څه واورو. مهرباني بدر صاحب، د نورستاني میرمنو په اړه او د هغوی نقش په فولکلور او فرهنګ.
2: دیوال صاحب، زه ګومان کوم چې یو بل موضوع چې مخکې ترېږما صاحب ما راته اشاره وکړه، زه مغوړم هغې مو بحث کوم. بیا دا هم تقریباً هغه یو جز ګرځېدلی شي دې دم راشو، ځکه تنه دې باندې بحث کوو. یعنې هغه نه احتوا کوي، هغه بل موضوع د نورستان دود دغه باندې یو بحث راغی. نه دا جرګه چې کوم یو مفهوم لري افغانستان نور سیمو کې، جرګه خو مثلا پښتنو دود دی، نو دا هغه شکل کې نورستان کې دا نه انعکاسي کې څنګه چې بل ځای کې دی. او زموږ دودونه پخانی څه دی، ما تاسو په مخکې امر وکړو چې موږ تقریبا نور خلکو سره کلتوري نگانه ډېر داسې پیلو. زموږ خلک د قبل اسلام نه هر د څو کاله مخکې پورې بوند نهایت دېرش کاله تونیسا دې وخت پورې خلکو، یا څلوېښت کاله ونیسه دې وخت پورې د خلکو کم هلته محلي کوم سیستم چې دیو د ټولنیز جون ادارې دپاره کوم سیستم جوړ کړی و، دغه سیستم کاملا اوسنۍ معاصر ډیموکراسي سره مکمل سمون خوري. دا شاید تاسو لپاره جالبه ده خبره. په دې معنا باندې وګورم، موږ د افغانستان نور قومونو غوندې یو خانو، یو اربابو، یو دغه شی نه لرو. موږ هر کال کې زموږ کلي کې د یادښت کې اوس هم دغه رواج دی. زموږ هر کلي کې یو کور معلوم دی، ځینې کلو کې کورونه جوړ شوی دی، ځینې کلو کې موقت شیان کور اخیستل کېږي. دغه د کوټه دغه د شورا دپاره شو، او شورا انتخابي کېږي. شورا دپاره جماعت کې غونډېږي، پخوا به د هر چا دسې یو غونډېدو ځای به هلته به غونډېدمه. نو د شورا خلکو رایه باندې، اصل رایه باندې انتخابېږي. کله چې انتخاب کېږي یو کال دپاره انتخابېږي، نو درد سره کېږي چې یو شورا دوم کال ته وغځولی شي. کال اخر کې دا کلي کېني، بیا بحث کوي دو لاسته راوړنې څونه دي، دو قامیانې څونه دي، څه پاتې دونه دي. که چیرې ځینې ساحو کې چې ګوري چې دغه شورا د تمدید کې خیر دی، نو هغه بیا نادر نادر کېږي. ګوره دې دپاره چې دا شی بالاخره میراچې نه شي، ده چېرې کله کې ځینې خلک قوي به، ځینې ضعیف به، دا خو د بشري ټولنو یو بېلګه ده. دې نه خو ټول مساوات نه شي کېدلی. په مجموع کې دا کلي امیر چې دی، دا ډېر خلکو ته نوبت رسېږي. یو جون کې چې ته ګوري، یو انسان جون کې دا څو کسان باندې دا شی ګردې راګرځي، دا بل دغه نه شته. بل تړونونه چې ته ګوري، مثلا دغه چونکې پخوا خلته اوس هم نه شته دي،

0: تاسو مونږ نه لرو برخ مونږ نه لرو نو ګرمایش دپاره نور دغو دپاره لرګو باندې زمونږ اتکالي ځنګلونو باندې نو ځنګل داسې بیرویه نه ول کېده بې قانونه نه ول کېده معلوم به چې مثلا وچ کوم لرګي چې دي ونې هغه به والی شي او دا د شورا د لایسنس یا اجازهنامه یا هر دغه چې کېدو مشورې ساده کار به کېده څه دوه درې کاله به د هغه نه به خلک لرګي ټولوي بل به وده وکړي پرېږدي هلته لاړ نه شي که څوک لاړل هغه باندې سنګین هغه به وکړ همدغسې مونږ څومکې خلکو ټول
1: او د میرمنو برخه چې وخت زمونږ له کم دی
0: کار دغه طبیل شونکې مونږ خلک چې دی نورستان خلک غریب خلک دی نو هلته د بس یو سرچینه عاید نشته چې د خلک خپل تنه د یو کس کار سره د خپل ژوند مخ وړاندې بیږي بس مجبور یې زراعت کارونه چې کوي څنګه مالداري به هم کوي مالداري هم د فولکلوریک هم نه بلکې هغه هم پخوانۍ دغه باندې قدمات باندې سوار دي وسایلو باندې همدغه زراعت هم نو زراعت برخه یو حده پورې زنانه کوي او مالداري برخه او جنجالي برخه چون نورستان خلکو پخوا په امن نه و د شرق و غرب ټولو تر جنګونه دي خلک کول نو نفوس هم کم و دي خلکو دا خپله دا مرزونه سرهغه به ساتل ده په طبیعي دي چې د دې پاتې کار دپاره هغه کار چې کور ته نږدې دي لکه سان دیو د معلومې ده هغه کار به زنانو ته والا به و اوس یو څه چنج راغلی به مکمل خو سم نه دي راغلی ځکه چون څونه چې په کار دي ما ونه تاریخي نورستان نه دي کړی نو دا مرور زمان سره څونه چې خلکو کور کې ثروت زیات شي پیسې زیات شي نو طبیعي ده خو د یو انسان د اسایش علامه دي چې چا کور کې څونه کار وکړي څنګه سړی ډوډۍ وخوري هغه څنګه مینو دسترخوان دي څوک چلته ناست ده خو بعدي خبرې دي مجموع کې نورستان کې چې د ښځو کار د خلکو اشاره کوي دا طبیعي دي اوس هم خلک کار کوي او ښه هم کول نو د دې اساسي فلسفه همدغه ده چې هم غربت دی هم د خلکو چون دښمنۍ کې چترال سره هم دښمني وو د خلکو منجان برخان سره هم دښمني وو لاندې حکومت سره دښمني وو د مرکزي حکومت سره نو د خلکو د جنګ نه وړي فراغت دی نه پیدا کول نو څه پاتې خلک به هغو به تله به بنډې به ساتل خپله مالداري به هم کول نو دا اساس باندې یو برخه د کار د خلکو د سپارل شوی و تم خلک وایي خلک خلک د کار ورکړي
1: او زه فکر کوم بدر سم دا یو صفت دی یعنی د خزو
0: یو
1: صفت دی
0: نه یو نه کړی نه وګوره زمونږ کچیر نورستان کې د خزو نه کار واخلي زمونږ د اوسنۍ معاشره بخي د اقتصادي فعالیتونو درې دا واخلم چې وینده غسه دی اوس موږ ته غزه کوو چې خپل کار ورکړي حکومت نه کنه نو موږ ټولنیز دغه کې کار ورکړی دی وایو ګومان کوم دغه پرمختګ علامه دی خلکو یعنی نن سر کاله مخکې هم خلک لکه ځینې نه ګانه خلک بچ بړای دغه دمو
1: او دا یو صفات بالکل اما دا په دې معنی نه دی بهر میتون ما چلو شي او
0: دا باندې بوج نه دی هغه خپل او څه پیدا کوي
1: بالکل او خزینه او نارینه باید ګډ سام ولري نو هر امید کول نه مازه لاش ډیر مانه نه خغله بدر خغله ترک ما مونږ یوازې یو نیو د خله رو یو منظوم یو څه شعر دا واورو د نورستاني ژبه سبا لاند
2: بالکل سبا لاند غوندې بالکل هغه دغه باندې تواور مخکې غنه دا د خزو موضوع ډیر مهم ده زه په ویار سره ویل شم چې د نورستان په فرهنګ کې خزې او نارینه کاملا اشتراک لري مونګه د اشتراک هغه لا دا و چې مونګه هتا د خپل نږدې ماما لور کاکا لور خاله لور فتا د لری رشتہ دار سره وعده نه کوو دا غیله تم دا و چې مونګه د خز او د نور ته په جامعې کې تقریبا یو لیوالو مونږ تر هم د تبيز وجود نه درلود دا ورسته شکل دا اوس که څوک افتخار کوي کوم څوک په مزمت کې
1: زمونږ وخت په خلاصې دوه ښاغله ترګ ما باغه نه
0: کیو باغه نه کیو
1: ښاغله ترګ
2: نو زه یو
1: انسان
2: کار باندې نتیجه کار باندې
3: رادیو افغانستان
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. سخنگوی طالبان در واکنش به حملات پاکستان به سه ولایت افغانستان گفت که این گروه خواهان جنگ نیست، اما تلاش میکند به این حملات پاسخ دهد. ذبیح‌الله مجاهد گفت اگر از طریق هوا نتوانیم از روی زمین میتونیم انتقام بگیریم. سخنگوی طالبان روز دوشنبه 8 سرطان در گفتگو با شبکه داخلی شمشاد گفت که طالبان برای انتقام از پاکستان راه‌های بدیل دارد. او گفت بعید نیست طالبان در آینده ظرفیت دفع حملات پاکستان را پیدا کند. مجاهد گفت هر کشوری که به افغانستان تجاوز کرده در نهایت پشیمان شده و پاکستان نیز از آن کشورها قدرتمندتر نیست. پاکستان پس از حمله مهاجمان به یک مرکز پلیس در کراچی حملات را به خاک افغانستان انجام داد.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 او 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د پاکستان او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو ژور اندېښنه ښودلې. هغه د جګړې د سمدستي ودرولو او د ملکي وګړو د خوندیتوب پوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي د یک شنبې په ماښام د پاکستان په هوایي بریدونو کې چې د پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې شوي وو، لږ تر لږه 28 ملکي وګړي وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د ولسمشر وین یو وار بیا ګواښ کړی چې د طالبانو اداره هڅه کوي د پاکستان نړیوال امنیتی انزور ته زیان ور ورسوي او ټینګار یې کړی چې پاکستان به په آینده کې د ترهګرو تر څنګ د هغوی ملاتړي او تمویلونکي هم په نښه کوي. په همدې حال کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان وروستي هوایي بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي او هغه وایي کچري جګړه پرې وتپل شي، یعنی دا شرط یې پکې ښودلې دی، نو بیا به د افغانستان له خاورې او له خلکو دفاع کوي. د بشری خونو بنسټ رواداری هم د غبریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون ښکارا سرغړونه بللې او ویلي دي چې خای د جګړیز جرم په توګه وسیړل شي.

0: سلی مشه زه رحمان بودرم دا سپړنه دا نن خبرونه کې د ملمنو سره په دغه موضوع باندې باس کوو خو لمړی د همکار روح لمنیازی رپورت
1: ورسته یو بریدونه کې د قربانیانو جنازې د پکتیا سمکانې ولسوالۍ کې د هغه جنازې دي چې د پاکستان په بریدونو کې ژوند له لاسه ورکړی. طالبان وایي پکتیا پکتیکا او کونړ کې د پاکستان په ورسته یو بریدونو کې نږدې 30 تنه وژل شوي او له 160 ډیر نور ټپیان شوي دي.
2: د 50 کالر نه وخته ده خوست کې د ولدو چې بمباري وکړو چې دا موږ تر هغه مړ کړل ټول بیګونه خلک ماشومان سپینګیری خزنانه دای مړ کړل.
1: په افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما منلې چې د پاکستان بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي. یونما ویلي د پاکستان د هوایي بریدونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 ملکی وګړي وژل شوي او نه حاصل وخ نور ټپیان دي.
3: د سانه بم که ما خود رسوندیم بخشیزی خانه ولا زخمیاشو کشیدیم یک ده 15 دقیقه کې تیر شو دیگه بم سره موندا.
1: خو پاکستان افغانستان کې د بریدونو د انزورونه خبره کړي او ادعای کړي چې هوایي بریدونو کې د پاکستانی طالبانو تحریک او جماعت الاحرار اړون وسلوالو په تنظیمونه په نخښه کړي او شپږ ویشت وسلوالي وژلي دي. د پاکستان بریدونه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو د پاکستان دغه بریدونه غندلي او د ملکی وګړو په وژلو یې اندېښنه ښودلې. طالبانو بیا د دغه بریدونو په غبرګون کې کابل کې د پاکستان 16 فیر احضار کړی او ګواښ کړی چې دغه بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي.
4: چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی، ملکی هدفونه په نښه کړی دي او دا د نړیوالو د قوانینو یعنی سرغړونه ده او بیا ملکی اهداف یا تعلیمي ادارې یا روغتونونه چې هغه مستقیما په نښه کوي او نو دا بشري جنایت دی.
1: د افغانستان انټرنیشنل موندنې ښیي چې وروستیو 4 کلونو کې پاکستان په افغانستان دیار لستر هوایی بریدونه تر سره کړي. د دې ترڅنګ پاکستانی ځواکونو د ډیورن په کرخه راکټي او توپچي بریدونه هم تر سره کړي دي. خو پښتنه دا

0: چې پاکستان له داسې بریدونو څخه غواړي، او آیا پاکستان کولی شي د بریدونو له لارې خپلې موخې ترلاسه کړي؟ رحلامین نیازی، لندن.
1: یو ور بیا سړی مشه راځی چې په دې موضوع باندې اوس د خپلو ملمنو سره بحث وکړو. موږ سره کمال ناصر اصولي صاحب دی چې له خوست څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی دی او د نړیوالو چارو شنونکی دی. د پاکستان را سره د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر صاحب دی او په کلیفورنیا پوهنتون کې استاد جناب زمان سانزای صاحب. ستاسو درې وړو محترمو ملمنو ته په پروګرام کې بخیر علی سړی مشه. زب دغه پیخه او پدې کې د وجل شو خلکو شمیرې بیا نه تکراروم، ملګری ملتونه سوې دا هم نه تکراروم. نیغه پښتنه با اصولي صاحب ساس نه وکما چې زبیر الله مجاهد چې طالبانو ویان دی د هغه ټکې کوټ ان کوټ دا دی چې کچری په افغانستان جنگ ور وتپل شو، یعنی یو شرط خودلې دی، نو بیا دوی د افغانستان د خاورې او د خلکو دفاع کولی شي او دوی دا هم ویل دي چې دا حمله به بیا بے جواب نه پاتې کیږي. اصولي صاحب، آیا په افغانستان جنگ نه دی ورته پر شوی؟ دا وخت دا جنگ حال نه دی، یعنی پاکستان چې کومه حمله کوي، تاسو دغه د افغانستان د طالبانو د اوسنی ویان دغه د افغان ملت په وړاندې سپیناوي څنګه ارزوئ؟
2: دلو یو بخون کې خدای په نامه ستاسو قدرمنو ملمنو بنری صاحب تاسو ته او کتونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم. بربنده خبره ده چې نه تنها اوس بلکې پاکستان د افغانستان سره په غیر مستقیم او په ځینو ساحاتو کې چې ننګرهار مثال راوړی شو، د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په مستقیم ډول باندې په جنگ اخته دی. اوس هم په افغانستان کې دغه د دوی سپینسترګي اوج ته رسیدلې ده او حتی ارضي تمامیت نقض کوي، جنایات کوي. د ارضي تمامیت په نقص سره راځي په افغانستان کې ماشومان، بې وزلې کونډې، رنډې، خزینه او غریب کار خلک وژني د احمد او محمود په نامه باندې. دا جنگ دی او دا جنگ باید فعلي افغان سرپرست حکومت نور ومني. دوی که هر څومره عمیق اړیکه هم ولري، هم د پاکستان د ولس سره او هم د فعلي پنجاب د حکومت سره، دوی باید افغان ولس لپاره دغه ناره پورته کړي او وی منی چې دا جنگ د افغانستان د خلکو په مقابل کې پاکستان چې په 1950 حتی په 1955 کال کې پیل کړی و، چې افغان مخالفینو ته ځای ورکړی و، تر نن ورځې دوام لري. او دا جنگ په اوسني حالت کې هغه دی، تاسې پکتیا، پکتیکا، کونړ، خوست، ننګرهار، دغسې هلمند، کندهار ټول ساحي وینئ، حتی په کابل کې په د روغدو په روغتون باندې بمبار چې په سلګونو کسان شهیدان کړل، دغه د هیچا نه پټ نه دی. بنان دا مستقیما جنگ ده او دا جنگ د افغانستان د ولس سره ده، او د دې پټول خپله زه فکر کوم چې افغان تاریخ سره به جفا ووسی.
1: سمه ده، بیا هم درته راګرځم. بریګیډیر سید نذیر صاحب مهرباني، پاکستان وی چې په افغانستان کې نهشت وسله وال وجلی دی، البته ملګری ملتونه وایي چې 28 عام افغان وګړي وجل شوي دي. ملګری ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د فکر مندی خود ترڅنګ دا هم ویلي دي چې د ملکی وګړو خوندیتوب غوښتنه کوي. بریګیډیر صاحب، پاکستان چې کله دا دعوه کوله، د پاکستان د اطلاعاتو وزیر اتا تارډ د دې حملې نه 2 ساعته وروسته، نو هغه ویلي چې دا د انتهایی دقیقو استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا حمله کړې ده. پښتنه زده کوم چې داغه په دې حمله لپاره علت هم خودلې وو چې کراچۍ کې د رینجرو په مرکز باندې حمله هم پکې د علت په توګه خودلې وو. او بیا تاسو بلیدلې به بریګیډیر صاحب چې پاکستانیانو یو ویډیو خپره کړه، او په هغه ویډیو کې د پاکستان د پوز له لوري رااله چې یو سړی دی وایي د افغان دی او افغانان افغانستان کې تربیه شوی او غوره لګلی. اوس پښتنه زده کوم چې که دقیق معلومات د پاکستان پوز لري چې په کونړ کې، په پکتیا کې، پکتیکا کې، په پاغ پلانکی کور کې دومره خلک ناست دي او دومره وسوال دي وشته شي، نو دغه استخبارات بیا تر کراچۍ پورې رسیدونکو تر هغه ولې نه ویني؟ هغه وخت دا سکیورټي لیپس وشي، دا خلک هغه وخت کې ان ډیوټي وی اف ډیوټي وی کنه. بریګیډیر صاحب، دا خپلو کې تضاد ښکاری، دا دواړه خبرې تاسو موږ په ولې شي تضاد ولې دی پکې؟
3: ډیر شکریا تاسو مېلمنو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. تر څو پورې چې کوم په کراچۍ کې رینجر په مرکز باندې بریج شوی دی، نو هغه کې سلور ترګرو او په هغه کې یو ترګر په زخمي حالت کې نیول شوی چې افغانې بګړې دی، او هغه به ټوله کیسه بیان کړي چې چرته موږ ته تربیت راکړې شو، کوم ځای کې وسله راکړې شوه، زمونږ هدف سو او دغه هدف موږ سره کسان څوک وو او د کوم ځای. دا په یو حقیقت په خپل ځی باندې واغه کار شوی دی. دویمه خبره دا ده چې آیا دا څنګه راغلی دي؟ نو ګوره، یو خو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه پوله دا ډیره خبره ده، او هغه په ډیرو مشکلو علاقو نه تیریږي، او دا غینا سمګلینګ هم کیږي، دا غینا غیر قانوني خلک تګ را تک کوم کوي، او دو افغان او دغه اردو چې کومه ده یا د طالبانو چې کومه اردو ده، هغوی باقاعده دا ازمن تار بار بار شلوي، او دا غي د خپلو خلکو یا د ترګرو دپاره پاکستان ته د لانچ کولو یا د رالیږلو یو لاره ورته جوړوي. دا موږ څو ځله هغوی په خپله داسې ویډیوز سو او دغه کې شیئر کړی دي. بل خبره دا ده چې پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو قسم له جنگي حالات دی. موږ باندې یو بې مخه جنگ مسلط دی، او هغه بې مخه جنگ چې کوم مسلط دی اد کوم شبکو نه دی. نو زه نه وایم پاکستان نه وای، دا په متحده ریپورت وای چې په هغه کې داعش شامل دی، عراق شامل دی، القاعده شامل ده، او تخپته تو خوارج ٹی ٹی پی پکې شامل دی، او ایسٹرن ترکمانستان اسلامک مومنٹ پکې شامل دی، او نور پکې دا شبکې شامل دي. او دوی ته سوي، دوی ته وای په افغانستان کې پریفرنشل ترجیحي بنیاد باندې دوی ګڼل کېږي، یا دوی ته سره سلوک کېږي. او دوی ما خبره دا هم کوي چې د دې خلکو باقاعده مرسته او کولاو ساته او په مضبوطه ساده باندې نه، بلکې دا یو قسم لا سیمواری غړي. او دا وجہ دا چې سو سوزل او په دې کې دا افغان وګړي نیول شوم دي، وجه نشویم دي، د یو گورنر زوی په کې وجه لیکيږي، واغه به الته جنازي کیږي. ها اوس دې تر اعظم چې دا ولي ګوره، دو ترګر چې کوم دې تاګ را تک چې کوم دې یا دا به چې کوم کاروایی دا یا دا غدا، او پاکستان کې په بلوچستان کې په پی پی کې یو قسم را شورش ستدی د خلکو د وجنه، او به د دغه نه اغزي تر رسیدل ال طبي خلک چې هغه سہولت کاریو کې ولا وسله ورکی، او به اغزي او توقع به پلانینګ وشي، او دا لوی انټيليجنس اداري کوي، او هغه اداري دوران نه د هدفونه دای ولی هدف ته مقرر کړو، ځکه چې ډیر وخت پس یو تجارتي یا یو داسې مرکز چې هغه نه اکنامیک اکټیویټی کیږي هغه په نخا کو هغه کراچۍ و. او دویمه خبره، احرار خپل قد و خودو چې را موږ هم یو شبکه یو، او دا نور بریدونه کوي، موږ هم دې بریدونه کړی دي پیپانایو پر کړ. و زه دې ته کوم چې پاکستان او پاکستان د دې جواب په کومه طریقه ورکړي زمونږه
4: نیکس ز بریګډیر صاحب راځم. او بریګډیر صاحب
3: هغه وایي
4: بریګډیر صاحب
3: هغه وایي
4: ز راځم بریګډیر صاحب
3: چې حمله کیږي.
4: او کوشش محترم سانی صاحب ډیر مهرباني. اصولي صاحب دا په افغانستان ورته پر شوی جنگ او د افغان ملت کارا خلاف جنایت بلی. بریګیډیر صاحب وایي چې پاکستان خپل دفاع کوي، او بریګیډیر صاحب دا هم وایي چې پاکستان کې په پاکستان باندې جنگ ورته پر شوی دی، او هغه خپل دلایل ویل. د تیرو نږدې دریو کالو راځي پاکستان په افغانستان کې مختلف بریدونه ویلي، او دریز او دلیل دا نه چې هغه تر هغه دی تاسو په ان باندې دا جنگ دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، کنډا پوځي عملیات دي، دا بے ګناه خلک پاکستان کچری دا افغانان څنګه فکر کوي وژني نو ولي وژني، او کچری طالبانو ټي ټي پی ساتلې د نو ولي ساتلې. زه غواړم تاسو د یو ایک انټلیکچوال دی، یو سکالر په توګه دی، په هان په توګه دی، پروفیسور په توګه هم په دې موضوع پوه کوي. تاسو په ان دا سره باندې څه سره وانه ده؟
5: سلامونه دې تاسو ته او تاسو ملمنو لیدونکو ته. راځي موضوع دا چې یو خو یا بل خو څه ادا کوي هغه ځان ته ځای لري. اما مګه کولی شو دا موضوع ته منطقي نظر وګورو. له منطقي نظر وخت سه دوه هیوادونه، دوه قومونه، دوه منطقي، دوه ولسونه یو بل سره جنگ کوي، هغه څوک جنگ ته لار کوي چې هغه په قدرت کوي، چې وسله ولري او لښکری ولري او توان د جنگ ولري، توان د جنگ د ادامه ولري. نو دغه په خاطر معمولا قوي لاقل جنگی ابزار له مخنه هغه هیوادونه، هغه منطقه، هغه ولسونه چې وسله زیاتره لري هغه د جنگ په جنگ اقدام کوي. مثلا د لری به نه ځو د ایران او امریکا ترمنځ، ایران له دې چې ضعیف و په امریکا یې حمله نه وکړه، امریکایانو وکړله، اسرائیلیانو وکړله. په هر جنگ کې هم دغسې ده، دا یو طبیعي امر ده. یو ضعیف هیواد یا لغو نظر اقلا د وسلو نظر، یو ضعیف هیواد هیڅ وخت په یو قوي هیواد حمله نه کوي، په دې چې هغه د ځان وژنې حیثیت پیدا کوي. اوس که دغه منطق واخلو په هغه کې ساحه کې پیاده کړو، درسته ده چې په پاکستان کې دغه ټولې حملې سوي دي، اما خبره ده غلطه ده چې هغه چې موږ پښتو کې متل لرو وایو چې هر څوک له خپلې لمنې ور اخلي. دلته یو بله موضوع ته هم باید اشاره وکړم. د ایدئولوژي نظره پاکستان مذهبي ایدئولوژي لري، افغانستان ملیگرا. دلته د دینګرایي او ملیگرایي ترمنځ یو تفاوت شته. نو دغه ډله چې په پاکستان کې حمله کړې ده، دا ټول دینګرایان وو، نه ملیگرایان. که القاعده ده، که داعش ده، هر څه دا دینګرایان دي. دینګرایان په دینګرایي په یو بل دینګرا حکومت کې حمله کوي، او پاکستان دغه حمله په افغانستان و راړي چې په افغانستان کې ملیگرایي ګرایش زیات ده. دا نه لغه مخکینی منطق نه سره جوړیږي او نه له دغه شرایط سره جوړیږي. داسې دوی لیوچانه یو اقرار واخلي، اقرار اخیستل په داسې هیوادو کې چې هغلته د بشري شخصي مدني حقوق نه یې تامین سوي. تاسې د یو هر څوک چې مرګ ته تهدید کوي او هر څه چې ورنه وغواړئ درته وایي، په دې چې ژوندی پاتې شي هغه اعتبار نه لري. اما معقوله لارې داره چې موږ هم د منطق نظر ورته وګورو چې دا نسي کېدلی. یو بل داره چې پاکستان په واقعیت کې یو نظامي یا پوځي قدرت ده چې یو ملت ځان پسې کشوي. هلته خپله د ساختار د پاکستان د حکومت هم جنگ هغه ده نظامي ده، او نظامیان د جنگ طرفداري، نه ملي خلک، نه ملي ګرا خلک.
4: یو ډیره زبردسته زه فکر کوم پرانستې مقدمه ده دا تاسو چې وویله، او ډیر ځینو کې سیاسي او فکري سوالونو ته ځوابونه پکې منل کېدای شي. زه به پرې بحث کوم مسلم سانی ځای صاحب په دې ستاسې څه وویل. خو لومړی اصولي صاحب تاسو طرف ته وار بیا راګرځم. حضوری صاحب، طالبان نړیره غوښتنه اوس دا کېږي چې تاسې د افغانستان په دفاع کې ناکام راغلي او د پاکستان ځواب نشي ویلی، کمزوري یې، او ځینو مشرانو پرون ماته وویل او په مطبوعاتو کې ما ولیدل چې کچری دی دا نشي کولی، باید په افغان ولس باندې غږ وکړي او افغان ولس ته ووایي چې د پاکستان د حملو په مقابل کې دوی خپل دفاع نشي کولی، لہذا ولس ته د لوی جرګې د لارې یا د بل کوم لارې غږ وکړي چې راشه په دې موضوع باندې سره خپلو کې کینو او د دې مسلې حل لټو. تاسو په اند دا امکان لري ویني تاسو چې طالبان به اخر هم د خپل اوسنۍ تګلارې په مقابل کې دې طرف ته متوجه شي، وسی افغان ولس سره خبر وکي او کواغه په افغانستان کې دوه بهر دي چې دا مسله کوګديږي، نو باید په دې افغان ولس اعتماد او باور ترلاسه کړي. د دې امکان تاسو ویني او پکار دي.
2: ابو نری صاحب، زه ستاسو سوال ته ځواب وایم، اما که اجازه راکړي زه لنډه یوه مقدمه وایم تر څو دوستانو ځینو پوښتنو ته هم ځواب وایي. تاسو د هند برتانوي د وخت څخه زموږ تاریخ لیکي چې په هغه وخت کې د سقاو زوی هم د انګریزانو لخوا روزل کیږي، د امان الله خان په ضد باندې افغانستان ته رالیږل کیږي، او حتی په یو ځای کې جماعت ورکوي، په دې جماعت کې کله چې مونږ ادا کوي مخ راړی دا هم په پکتیا کې وو ورته وایي د خلکو ته چې هغې ونې لاندې ما یو خوب لیدلی پیغمبر مې په خوب ولیده د هغې ونې لاندې سلاده یو شی دی هغه راواخلی وایي هر شی چې پیدا شي د امان الله خان په ضد استعمال کوي خلک ځي هغه ځای چې ګوري هلته سلاده او د امان الله خان په ضد باندې د همغې خوا انګیزه راځي پنځه پنځوسم کال کې پاکستان افراطي ډلو ته ځای ورکوي افراطي ډلې روزي او د داود خان په مقابل کې په مختلفو ساحاتو په افغانستان کې جنګونه پیل کیږي په اووه پنځوسم کال کې د ترقی په مقابل کې افراطي ډلو ته دوی ځای ورکوي پناه ورکوي روزي په پینډۍ او په پېښور کې په کمپونو کې حتی مستعار نومونه ورته ږدي دغسې د ډاکټر نجیب تر وخته پورې او دغسې د مجاهدین چې کله افغان دولت د دوی لاسته ورځي پاکستانی مشاورین ورسره دي تاسو د خوست سقوط وګورئ هلته مستقیما پاکستانی مشاورین ورسره دي دوی سره د پیر سید احمد ګیلانی د ډلې سره راولي افغاني نظامی ځایونه ورباندې ګوري ټول دغه مسائل اړخ مومي پاکستان ته چې افراطي ډلې د همغه ځای را لیږل کیږي او په افغانستان کې نظامونه ړنګوي ولس ژوند نه پرېږدي او پتنګوي اخیری مسله بریګادیر صاحب دوا مسالې یاد کړې یو مسله د داعش او د القاعده موضوع یاد کړه همداسې د احرار او د غدانور احزاب او افراطي ډلې تاسو وګورئ د القاعده پلار رهبر په اسلام آباد کې د دوی د ځنې لاندې وو او دوی په موږ راتپي څنګه امکان لري دوی کری هم او اوس به ریبي هم ځکه همدغه ډلې ټپلې دوی روزلي دي موږ یې په نسته او نابود کړي یو بنا نن ورځ دوی په داخل د پاکستان کې ورسره په جنگ دي دا بیا په موږ راتپي علت یې بل څه دی اصلا دوی نه وایي دوی خپل خلک غولوي دوی د دوی حکومت د پښتونخوا بلوچستان دوی ته عوام فریبی ویل کیږي عوام فریبی کوي دوی نړیوال اذهان مخشوشي دوی د القاعده او تروریزم چې حمایه کړي وو هغه مسائل پټي هندوستان ورنه پټي دوی د تروریزم څخه نن هم همدا ډول وس رازم
4: وس کو زما پښتون جواب تراشه مې باندې وکړه
2: خلاص د داخلي لمسالته افغانستان تر څو چې په افغانستان کې مشروع نظام کورنۍ مشروعیت وانخلي خارجي مشروعیت وانخلي تر هغه وخت پورې به د طالبانو په منځ کې د ایسای روزل شوی خلک هم وسیږي او نظام به هم په خونه شي درې د ملت بخواروزاروي پنجاب غوندې قوم به هم راضي د اچکا ترامو پورې په دلوي ملت باندې به همدا سرش خند وهی لکه نن چې زموږ خاوره په خاوره تجاوز کیږي او دا لوی جنایات د دوی لخوا هم جنایات تر سره کیږي او هم پټیږي
4: مهرباني برګر صاحب تاسو په نوټ زر اعظم او زه پښتنه ما په ذهن کې بل څه وخصتانې زیب یو ډیر لویا اسانه کړه دا خبره په خپل مقدمه کې او زه ماغي مقدمه په بنیاد باندې پښتنه کوم کنه تاسو په لومړي پښت جواب کې خوري پښتنه کې دیشي خو زه پاغي باس نه کول غواړم چې دا هند سره پولا محفوظ ده د افغانستان سره غیر محفوظ ده هم یو پښتنه ده دا هم یو پښتنه ده چې وو پاکستان کې یو وخم دغه ډلې چې اوس پاکستان او تخبل دښمنان وای حقانی شبکا په وزیرستان کې وا په اسلام آباد کې کورونه لرل د حق د حکیم مسجد حکیم الله مسجد په وخت کې بنظر بټو طالبان وجلی و بلا کسی د خبر په مازه باندې ځن باسو کوم سانزې سه وای بریګیډیر سیف چې په افغانستان کې ملی گرائی ملت دے یعنی ملت پال تصوراتی دا حکومت یا دا ریاست او پا پاکستان کی یو مذہبی ایڈیالوجی لرون کے حیواد دے او بیا دوی دا ہم رات اویل چے اس چکم خلق پا پاکستان حملے کی دا ہم مذہبی ایڈیالوجی یا نظریات لرون کے خلق دے مانا دار چے افغان ملت پالو روخان پکرانو دا پاکستان سرک چرے نظریاتی یا کاروباری یا د سرحد رقابت ساتلې ده خو د قسمه افراطیت نه رکړې په پاکستان کې نو آیا پاکستان په دې سوچ باندې کلا دې انګل باندې کلا و سوچ کړی چې د مذهبیانو سره همیشا د غوډ سپورټ یعنی په 1900 نیوم کې د طالبانو سپورټ د دې مخ کې د طالبانو د مجاهدینو سپورټ و چې دا اوسنۍ کم طالبان را لل د دې سپورټ د دې نه به یو ځل قلار هم شي او هغه افغانان چې هغه افغان ګرای تصور لري، ایدیالوجی لري، قسم اختلافات لري، دا غو سره با پاینده کې انډیوالی کوي. په زید د دې چې د حاجی مولا او مذهبی ستوندرو وسوتلرون کې سره انډیوالی وساتي. بریګډیر صاحب زغواړم په دې ساسې په پاکستان کې تصور موجود دی، په دې موضوع باندې فکر کیږي وس افسوس پښتنه کړه.
3: ورغونه یې سره تر څو پورې چې تاسو په سوال دی مونږ چې وګورو نو پاکستان جوړ شوی په دې اسلام په نوم دی، او دا پاکستان د فوج چې کوم دا ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله د دې چې کوم دی ماټو دا درېمه خبره دا ده چې افغانستان کې چې بارني جنگونه شوی دي کا مجاهد کړي دي کا هغه طالب کړي دي هغه ته مذهب په بنیاد باندې کړي دي، او بل طرف ته د افغانستان مزاج چې کوم دی هغه نشنلزم دی، او نشنلزم کې تاسو وګورئ چې هغه افغانستان کې ټیک ته چې مرکزی حکومت مضبوط نه وي، لیکن دا وی نشنلزم افغانستان ته دغه دی چې هغه کو هزاره دی کا هغه تاجک دی کا هغه ازبک دی کا هغه پښتون دی او هغوی یو افغانستان ګڼي. نو افغانستان کې دوه نظریې دي، هغوی په نیشنلزم باندې یو قسم لا سپر امپوز کړی دی یا سور کړی دی، پی هغه پی مذهب شور کړی دی، نو کله د مذهب استعمال کوي او کله دغه استعمال نیشنلزم استعمال کوي. دغه سیز دی د پاکستان چې کوم دی نو هغه جوړ شوی په دې باندې دی، نو په همدغه لاره باندې روان دی او دغه هند سره
4: پاکستان د افغان نیشنلزم نه کوم خطر لري ځکه وسره تل رقابت او خشم لري، ولې د افغان نیشنلزم د مشرانو د ایدیالوجي په وخت کې پاکستان تل الته کې یو جنجال سوچ لري چې کله مذهبیان راشي او وارد شي هغه ته ډیره همدردي او خواخوږي لري، اوس هم هغه مذهبیان دي چې پاکستان ته داده سر ټکی. یعنی ما دا غوښتل چې د پاکستان په ستراتیژیک ډپت کې په کور کې ازر کې دننه دا تصور اوس بدلیدونکی دی، بدلیدل پکار دي کنه. ما پوښتنه دا
3: ګوره موږ چې دا دوه اګریمنت کنسپیرټ ته چټول شمولیتي حکومت دلته پکار دی، اپینځه کاله تیر تو هغه خو جوړ نه شو، نو آیا دلته یو مذهبي سوچ چې کوم دی هغه خپل ګریپ چې کوم دی یا پنجي هغه خفي کړی دی او بل څوک نه پریدي دا چوکای ته یو خدای دی. نو مطلب دا دی چې نیشنلزم باندې هلته دننه یو وار شروع دی. یو دویمه خبره دا ده پاکستان وایي چې زمونږ فیورټ ګروپ نشته دی، که هغه مذهبي دی که هغه نیشنلي دی او یا هغه شمالي دی او که هغه پښتون دی یا قنداري دی یا پوستي دی، او په دغه کې زمونږ تخصیص نشته دی. مونږ ټول افغانستان ته د یو دوست ملک په حیثیت سره ګورو چې دا زمونږ مغربي سرحد خاموش وي، دا په امن وي، دا زمونږ یو قسم د سټریټیجی ده. البته په افغانستان کې اوس زه جواب درکوم، افغانستان کې هر قسمه سوچ هغه ټرای شوی دی، او په هغې کې چې شخصي هم او په هغې کې شوروي سوچ پکې هم او بل طرف ته اسلامي سوچ پکې هم او بل طرف ته پکې نیشنلزم پکې هم او جمهوري سوچ هم پکې هم راغلی، لیکن یو هم نه دی کامیاب شوی. چې یو هم نه دی کامیاب شوی مطلب دی چې مسله افغانستان کې ده، پاکستان کې نه ده. ګنې یو خو به کامیاب شوی وي یا په خپله کېني یو کامیاب کې. اوس هم تاسو د لوی جرګې خبره وکړه، لوی جرګه هلته څوک مني؟ هلته خو صرف د طالب حکومت دی، د طالب رژیم دی، او طالب چې سوی هغه قانون هم دی او هغه آئین هم دی او په هغې باندې عملت درآمد هم د هغې مطابق کیږي. او دغه وجه ده چې تاسو وګورئ چې داسې تشریح د دین کېږي یا د شریعت کېږي
4: بریګډیر صاحب خدا د مسلې زما فکر کوم مانن ډیره مهمه او سنجیده پوښتنه لرله. خو تاسو یو وار بیا هم هغه د پاکستان اوسنی چې کوم په اخبارونو کې چاپ کېدونکي بیانونه دي بریګډیر صاحب بخښنه دی ما هغه سن جواب مراته راکړه. که تاسو داسې نه وبخی نه بریګډیر صاحب وبخی بریګډیر صاحب تاسو ته بیا مقدر کوم خو ته ما خبره چې پوره شي وبخی. یعنی که تاسو داسې وایي چې په افغانستان کې ایډیاز او تصورات بدلیږي را بدلیږي، نو بریګډیر صاحب د محمد علی جنانه ونیسا تر د محمد شاباز شریف پورې زه یو کال کې ته تشمارم چې پاکستانیان خپل خپل تصورات بدل کړی دي. محمد علی جناح نرستو دغه خور ځکه نه پریښودل کېدا چې خزوا او دغه په مقابل کې ولاړ سړي دینداری خودله. یاد دي د بریګیډیر صاحب ذوالفقار علی بټو د جمهوریت په نامه راغلی وو، خو دغه ذوالفقار علی بټو په پاکستان کې د بلاسفمي قانون پاس کړ او قادیانیان یې غیر مسلمانانو ګرځول. بریګیډیر صاحب یاد دي ته چې زیولک کلا ذوالفقار علی بټو پانسی کو نوی چې اسلام آ رہا ہے اگر پڑند خربا نے ناست اسلام پہ یول اس کال کرا نہ گئے. بریگیڈیر صاحب یاد درد چې بنظیر بٹو راغلا نو یو جمہوری پاکستان جوڑ کو. بریگیڈیر صاحب یاد درد چې کله بنظیر بٹو راغلا نو ایم ایم ایم جوڑ کو متحدہ مجلس عمل او نواز شریف ول چې د اسلام تلام لاندې د عمل جوړ شوی دی اسلام بجوړو. بریگیڈیر صاحب عمران خان، بریگیڈیر صاحب شہباز شریف، بریگیڈیر صاحب حکومتونه بدلی کې نو دا پیغورونه باندې باسته کو زما مان دادا چې په دې باسته ګوزم په دې مسله باندې چې پاکستان د افغانستان سره روغه کول غواړي کنه او بخا برګرډ سم غواړي
3: نه تاسو یم کړی او دا غي په وجود تاسو باقاعده یو پارټي جوړ شي بای نو دا خو مناسب رویه ده او به پوره تقریر کوي تاسو کار نه سوال کول او زه با جواب ورکول باغي کې تاسو به سوال نه پیدا کولې شي لیکن دا ده چې ما تاغه تقریر او به هغه په داسې انداز باندې چې هغه ټوله کچره چې کومه ده هغه د پاکستان په لمن کې تاسو واچوي نو زه تاسو ته دایم چې پاکستان جوړ شوی د دین په نوم باندې دی هندو سره دوه تقسیم په دی باندې شوی او اوس هم د پاکستان هین دغه وای چې دلته به اسلامي قانوني او اسلام په نوم باندې دغه خلاف به قانون نه جوړیږي او کو قائد نے دغه کړي دی غیر مسلم کړي نو آیا په افغانستان کې مسلم غړي آیا په سعودي عرب کې مسلم غړي آیا په بنځه کې مسلم غړي چستام دردی هغه سره ده دا دا ور او درې خبره خو زه اطلاع ووټ ملاو شو دا نه ده چې په مواد جلیا کوړه ووټ نه ملاو شوې هغه سره اپوزیشن پارټي مو سره ملاو هغه ته ووټ ملاو شو لیکن بل وګټلا دغه او بل خرځه جمهوریت کې کاغه امریکا دا حکم په دې باندې سوال وچتیږي چې انتخابات صحیح نه دي شوی کاغه انډیا دا حکم
4: په دې باندې وچتیږي په یو برګریر صاحب زما د خبرې مقصد برګریر صاحب وبخای زما د خبرې
3: افغانستان
4: برګریر صاحب زما د خبرې منا برګریر صاحب زه پاکستان خلاف او د افغانستان د دفاع خبره نه کوم زما پښتنه ډیره مهم بدله وا تاسو وسنه افغانستان ماته خو نو مې کدا افغانستان خیر دغه شان حال خو پاکستان کې مده د دې خبرې کول مطلب په غور نه دي خو فاکت او تاریخ باید یو بل تک خایو نه دواړه طرفونه دی خوای زستا سو خلاف د فریق په توګه خبر نه کوم زده حقیقت په توګه کوم بارزه بیا موجود راځه. محترم سانیزی صاحب آیا د دې امکان موجود دی چې یو داسې افغانستان او یو داسې پاکستان چې دی یو بل سره په گاوند کې د ملت د سیال د احترام په توګه ژوند تیر کی؟ محترم اصولی سے وای چې د 1900 وختم راځي پاکستان چې کله افغانستان په قلار پر خودو کوشش نه کړي او پاکستانیان هم د غشانته الزامونه لګي وخت په وخت چې د پاکستان د افغانستان یو تاریخ تاسو نه تیر شو چې هغه د افغانستان سره مخاصمت نه تیر کړي دا امکان موجود دی چې دا دواړه هیوادونه یو وار یو ځل د خپل خلاف دا تصور چې د دښمنۍ دا ختم کړي او دوستۍ تصور که هر ځای هر څوک حکومت لري خو بد ملتونه سره جوړ وي آیا دا امکان موجود دی سانیزی صاحب؟
5: کلان زو وای چې زوام سینا دا امکان په دې وجود نه لري چې اول زه د برګادر سره موافق یم چې دوی له سي پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی دا خبره درسته ده د اسلامي نه د اسلام په نامه د اسلام له نامه نه په ګټه اخیستلونه انګریزان غوښتل چې د شوروي د کمونیزم د تسلط یا دغه د واسط د مخنیوي په خاطر یو دیوال جوړ کړي نو د هند مسلمانانو نه استفاده وکړه اوس راځو هویت ته که د هویت مسله یې که تاسو د پاکستان له ولس نه د اسلام نوم ایسته کړئ د ایدیولوژي په شکل سره پاکستان هند ده پس بدون اسلام هیڅ دوی هویت نه لري دا هند د هند برخه و د اسلام له نامه ګټه اخیستل سره بل موضوع دی کې د څه بریګیډیر صاحب ویل چې افغانستان کې له دین نه دوی استفاده کوي افغانستان کې درسته ده مګر له دین نه د انګریز په مقابل استفاده کړی ده د روسانو په مقابل کې او د امریکانو په مقابل کې له دین نه ګټه اخیسته ده اما د پاکستان په مقابل کې نه پدې پاکستان خپل ادا کې چې دوی مسلمانان دي نو که چېر موږ یې ادا کوو د ادا لپاره باید توجیه ولرو بل مشکل دار ته برګریسته اشاره کوي چې په افغانستان کې هم د ډلې ست